зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупини.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш
2: «Наше».
1: «Наше».
2: «Наше».
1: «Радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.

наше радио. Знай наших.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок,

0: Реклама на нашому радіо.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Маша Єфросиніна розповіла, яким був її переїзд до столиці України. Каже, що Київ її ледь не зламав.
2: Ой. Ну, я думаю, що це...
3: Ой.
2: Ні, я навпаки вірю, бо я думаю, що це для багатьох складне випробування. Ну, типу, бо коли я переїжджав в Київ, ви розумієте, що це мене всім селом проводжали. Я збирав на переїзд, я жив в квартирі подруги, платив тільки за комуналку. Мені дуже повезло, насправді.
1: Ага. Я уявляю цю подругу, яка говорить, Владик, а ти ж тут на тиждень просився, 2 роки живе.
3: Да, а я, до речі, коли переїжджала в Київ, я з 15 років тут, блін, мені прям було супер складно перший рік. Я навіть приїхала до батьків, кажу, будь ласка, можна я переведусь кудись в Дніпро, не хочу я в цьому Києві жити. Тато мені сказав, так, давай це все емоції, ти за 4 роки приїдеш і будеш новою людиною. Дійсно так сталося.
1: Да, що тут з нами жити вже не треба.
2: Ти вже не Соня, ти вже Маріна, так?
3: Оцей період треба просто перерости.
1: Ну, я вам заздрю. Соня говорить, перший рік було складно. Mm-hmm. Я отут уже рік 8, досі складно. А взагалі, коли я переїхав в Київ, ребята, я влаштувався одразу на 2 роботи.
3: Ого.
1: Так випадково трапилось. Я до обіда працював в інтернет-компанії, а з 2 годин їхав на ТСН, проходив стажування. Ну це, коротше, взагалі така відповідальність.
3: Ні, ну, про нас все зрозуміло. А що там у Маші трапилось?
1: Ой, то хотілося про себе, любимого. Ну давайте. Маша Єфросиніна поділилася, що коли вона переїхала, в один момент у неї сталося все.
3: Шо?
1: Нічого хорошого. Вона потрапила до лікарні, до неї туди ніхто не ходив. Вона відчувала самотність, а чоловіки в цей період розбивали їй серце.
3: Ого,
2: я коли переїхав, я взагалі думав, що жінок буде море.
1: Але, море.
2: Ну, да, да. Але я вже 4 роки сам, я не знаю. У таких історіях з переїздами мені здається, що завжди є щось спільне. Ніби всі проходять одні і ті самі етапи.
1: Це правда.
2: І досягають якихось певних стадій.
1: Так, да, це я от досі пам'ятаю цю першу стадію, коли заїжджаєш, все, я зараз тут все рознесу. Але поки розносяться лише

0: кросівки діряві.
1: А в мене, до речі, після цієї першої стадії одразу йшла друга. Ого, як тут все дорого. Я, до речі, досі на цьому етапі.
0: Так і я на цьому етапі. Мені здається, що в Нью-Йорку дешевше жити, ні, в Києві, ні?
2: Я ще відчуваю цю третю стадію, знаєте, тут усі зайняті, крім мене. Щось бігають, мітушаться оце, а я такий спокійний.
0: Якийсь Владик, якщо на секундочку, працюю на двох роботах. Куди тобі ще?
2: Ну я бігаю, мітушусь, я приберу.
1: Ну, хіба можеш вночі сторожем в гаражах.
2: Клас, дякую.
0: Це хороша порада.
1: Але фінально, друзі, йде стадія, знаєте, оце, я приймаю ці правила, коли з'являються перші маленькі перемоги, ловиш свій ритм, можеш вже скаржитись на місто, на затори, але вже точно нікому не дасиш його образити і відчуваєш себе, ну, на своєму місці.
0: Ой, це мені більше подобається харків'яни у Києві. Є у вас знайомі харків'яни?
1: Звісно.
0: Вони роками живуть в столиці, але завжди порівнюють з рідним містом, але залишаються тут. Я думаю, що це є справжня любов.
2: Ой, та неважливо, з якого ти міста. Я теж часто порівнюю це з Запоріжжям. Ми все одно люблю. Неважливо, як вас зустрів Київ, в якому місті ви не були, не треба опускати руки. Це все вдається, не вдається одразу. Згадайте свої думки 3 роки тому. Ну, типу, йди ви зараз.
0: Да, нічого не поміняли. Ти про це? Друзі, беріть приклад з Маші, або з нашої Соні, або нас, Владом, беріть приклад. Ну, чи краще не беріть.
2: Чи краще не беріть,
0: бо у кожного свій шлях.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама. На нашому радіо.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Що слухай?
10: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 13 травня, в більшості областей України волохо. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волохо, прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похолодніше. Холоднішає. Температура повітря 14-16 вище нуля.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Починається!
4: Що, вже?
3: Так, починається шурні!
5: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
6: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4 099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Modivo.ua».
7: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Реклама. Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

прощу, попрошу тебе. Хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Для водіїв електросамокатів починають діяти нові правила.
2: О, Владик, ти тепер водій.
3: Я водій свого життя, ясно?
1: А послухайте, якщо порушиш правила, чи не дай Боже зробиш ДТП, можуть впаяти штраф або навіть кримінальну відповідальність.
3: Ого,
1: і навіть байдуже, чи маєш ти водійські права, чи не маєш, їх можуть потім заборонити отримати.
2: Я повністю підтримую, друзі, цю ініціативу. Мене, як водійку, взагалі водії електросамокатів трошки напрягають. Вони їздять, як, ну вибачте, якщо попало, то посеред дороги.
3: Владик, тебе напрягає я, так?
2: Ну.
3: Ага, я понял.
1: Камінець полетів.
3: А через мене таких ситуацій, до речі, не було. Я дуже відповідальний.
1: Да, да, да, да.
3: А якщо потрапляю, в аварію, то сам. Головою вниз. Але через мене ніхто не страждає.
2: Це вже нюанс.
1: Крім твоїх колишніх, Владик. А по поводу головою вниз це много об'ясняю, що Владик себе інколи веде. Мене як пішохода, якщо чесно, водії електросамокатів теж напрягають. Вони отак от мимо тебе так. Як бджоли.
3: Це на 25-й скорості, да?
2: Було б класно, якби реально водії електросамокатів здавали на права.
1: Ой, це такий цирк, я не знаю. Я уявляю, як це що, треба вміти толкатися ногою.
2: І лівою, і правою.
3: А яке толкатися? У мене все на електриці. Пальцем нажав, гень, поїхав.
1: Ой-ой-ой, добре. Ну тоді, може, тоді там правила обгону вивчити. Знаєте, там, якщо зліва обганяєш, то дзинь один раз на рулі, а якщо справа обганяєш, то дзвіночком два рази.
3: Або просто кричи. Їду!
2: Можна. До речі, я придумала три практичні іспити для водіїв електросамокатів прямо зараз. От якби я була інспектором, то я б що заставила їх робити? Приїхати між людьми на тротуарі так, щоб ніхто не відскочив і не сказав: «Ти куди ти летиш?»
1: Козьок.
3: О, Денис, ти перший на прицілі у мене.
1: Та я ж таки поняв.
2: Або гальмування треба буде здати. Вчасно зупинитись перед перехрестям або перешкодою.
1: Або перед дитячою коляскою.
3: І допомогти мамі на колясці запаску поміняти,
2: ну, да? І третє, це тест на стресостійкість. Там будуть перевіряти, чи ти не обганятимеш дітей на самокатах.
3: Ой, коня, ви з мене...
1: Та я бачу, Ладік, як всіх рве.
3: Ага. Ви з мене такого монстра робите, я в шоці. Але ну, серед водіїв авто теж є недобросовісні.
1: Да, Соня?
2: Да, ой-ой-ой-ой-ой.
3: Іноді причиною аварії стоїть не самокатчики, а водії автомобілів. Мене вон три рази чуть не збили на велодоріжці.
1: Ну, це правда. Я вже мовчу про пішоходів, які на червоний колір бігають.
2: Та, Денис?
1: Що, Денис? Я тільки на зелений, і все.
2: Але я так скажу, друзі, головне, ким би ви не були, треба дотримуватися правил дорожнього руху. І завжди дивитись вліво і вправо.
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Хесбургер!
6: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Цього року літні канікули можуть скоротити через зимові відключення електроенергії.
2: О. Боже, бідні дітки. От через наших сусідів, да? Не до сусідів, я б їх так назвала, страждають діти. Це найстрашніше, що може.
3: Ну, через сусідів страждають, а ці ще й придумали літо забрати у дітей. Ага.
1: Та все, не нагнітайте. Взагалі, по-правильному, літні канікули мають початися 1 червня. Але Міністерство освіти і науки дало рекомендацію, щоб продовжити навчання ще на місяць.
2: Ага.
1: І надолужити все те, що було втрачене під час блекаутів. Тому кожна школа сама буде вирішувати.
2: Тобто 2 місяці замість звичних 3, правильно?
1: Все так.
2: Ага.
3: Ні, ну так нема що чуда ходить, правильно, цю школу? Я це плачається, як учиться, як після уроку, так дзвінок для вчителя. А як урок, а як канікули, так все, нема коли канікули, будемо вчитися далі.
2: Я, до речі, знаю, що в Європі взагалі завжди канікули коротші, ніж в Україні. Вони тривають там від 6, здається, до 10 місяців. Тому якщо і продовжувати місяць навчання, то просто його переформатувати.
1: Ага, от, наприклад, фізкультура буде проходити на озері. Будуть вчити, як з тарзанки пригати.
2: Клас! Або урок математики тоді нехай буде проходити в діток на подвір'ї. Дітки будуть класики грати на асфальті. Як згадаю своє дитинство, ну клас!
3: Да, так, а що будуть 11 клас робити 10? Ага.
2: Хай теж класики
3: грати. Да, я за гаражами тусуватися. Я знаю, що вони будуть. Да, класики класика за гаражами. А урок фізики що тоді? Я думаю, під яблуня. І що, і будуть оце ловити собі по лбу яблучок, да? Вставати як Ньютон.
1: Але засвоїть матеріал за то.
2: Можна?
1: А от на урок біології тоді на абрикосах. Оці бебрики їсти, знаєте, зелені.
2: Бебрики за зелені абрикоси?
1: Так, і потім біологію вчити.
3: Давайте.
2: Жорсткі уроки якісь.
3: Урок історії, я уявляю. Під гітару, біля костра, десь на пляжі. Оці плітки збирають.
2: Я б вже сходила на такий. А тоді нехай буде урок інформатики. Це поїхати до бабусі з дідусем і налаштувати їм вайбер.
3: Ой, це важка задачка, з Ірочкою.
1: Там якраз і столова рядом буде.
3: Ой, слухайте, ну якби такі канікули у мене були, то може я б і погодився трішки повчитися.
2: Да, місяць який зайвий.
3: Один, другий, третій, там може.
1: Незважаючи, скільки часу будуть тривати ці канікули, головне забезпечити своїх дітей класними емоціями. Вам не здається?
2: Отож, я так кажу. Друзі, ну а ви, будь ласочка, напишіть нам, наші слухачі, в наш батьківський чат, чим ви плануєте зайнятися з дітьми на канікулах?
3: Надсилайте нам на номер Вайбера або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Аня. Наше радио. Наше радио. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Доброго раночку, друзі! Сьогодні середа, 13 травня на календарі. На вулиці свіжо, до речі, нічний дощик подарував містам українським приємну прохолоду. Як каже моя мама, боже, нарешті дощ, значить, що можна ходити, садити оці городи, вже починати, вже так, знаєте, добряче. Тому, звісно, кого це радує, то я за вас щаслива, кого ні, тоді беріть з собою парасольки. І саме час, і саме такий ранок ідеально починати із чашечки кави. Ну, от якось вже, знаєте, прилаштовуйтесь до того дощу. Ну, а ще вчора ввечері весь світ і вся Україна стежила за першим півфіналом Євробачення. За результатами голосування розкажу вам, до гранд-фіналу пройшли представники Греції, Фінляндії, Бельгії, Швеції, Молдови, Литви, Польщі, там ще Ізраїль був, Сербія. Ой, ну, першу десятку вже обрали. Для нас найважливіше, звісно, попереду. Україна виступить у другому півфіналі вже завтра, 14 травня. Тож вболіваємо за наших, віримо, що українська пісня пролунає в великому фіналі, який відбудеться вже 16 травня. Ой, як гарно співає наша Лелека. Послухайте це ще раз. Можете собі скачати, як я кажу, цю пісню, послухати її на будь-якій платформі. Вона вже є. Знову ж таки, налаштувати себе на перемогу, налаштувати себе на підтримку нашої учасниці, нашої представниці. Ми всі щиро за неї вболіваємо. Ну, а прямо зараз пропоную вам послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук, а там про те, як пройшла ніч в Україні.
0: Новини на нашому радіо.
2: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про те, як минула ніч росіяни шахедами били по Харкову, уламки впали на дорогу і на об'єкті інфраструктури була пожежа. На щастя, всі цілі. Також на Полтавщині пошкоджені людські оселі. Напередодні ввечері російський шахед влучив у будинок у Кривому Розі. Двоє людей загинули, а в 9-місячного немовляти ампутація ноги. Тим часом через російський обстріл на Полтавщині без струму залишилось понад 6 тисяч родин, електрики стали до ремонтів. Загалом по країні сьогодні відключень не планують, людей просять не користуватись потужною побутовою технікою до 10 ранку, а також ввечері після 18. І далі про справи освітні. У школярів попереду канікули, тим часом міста визначаються, коли проводити свято останнього дзвоника. У Кропивницькому в більшості шкіл він пролунає 29 травня, так і буде в київських учнів, а от в житомирських ліцеях навчальний рік завершиться 5 червня. Згідно постанови, учні мають піти на канікули до 30 червня. Інформація для водіїв. Україна та Боснія і Герцеговина погодили транспортний безвіз. На транзитні і вантажні перевезення між країнами не потрібно дозволів. Попередньо оновлення відбудуться у січні 2027 року. І на сам кінець Євробачення в розпалі. У Відні обрали першу десятку фіналістів. Серед них Греція, Фінляндія, Швеція, Ізраїль, Польща. Наша представниця Лелека з піснею «Рідним» виступить завтра. Номер присвячений внутрішній силі і вмінню знаходити світло всередині себе. А фіналіста ми дізнаємось 16 травня. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
1: Ну, слухайте, отак, якщо подивитися, якщо ви ще з дому не вийшли, так пасмурно, так темненько на вулиці. А коли виходите, реально дуже приємно, так свіжо. Хочеться прямо аж вдихати оцей запах. Каштани цвітуть, так приємно пахне. Ну, клас, клас. Сильно себе не засмучуйте такою погодою. Хоча розкажу вам, що сьогодні нас чекає. Дощі та грози в Україні триватимуть, температура знизиться, опади місцями пройдуть по всій країні, тільки на заході вже буде сухо. Стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 17, у центрі та на півдні піднімуться до плюс 21, і лише на сході ще буде тепло, плюс 21, плюс 23. Ну, а в столиці буде сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря в день плюс 16 і дощ. Нагадую всім, візьміть з собою сьогодні парасольку.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Співачка Ліда Лі поділилася, що для неї означає справжнє кохання.
2: А хто її питав?
3: Ой, Деніс, яка різниця?
1: Може, Даніель Селен питав? Да ні, насправді вона дала інтерв'ю. Точніше, навіть вона більше написала в себе в соцмережах, але це все, звісно, що перенесли потім на Шпальта. Так от, вона перелічила моменти, на які вона з радістю погодилася б. Це коли слідкують, щоб вона поїла. Або коли її контролюють, щоб вона не замерзла взимку. І от Ліда каже, що справжня близькість – це коли тебе хочуть бачити щовечора і квіти дарують просто за факт твого існування.
2: У-тю-тю-тю-тю. Це вона передивилася романтичних фільмів, серіалів і оце видумляє.
1: Нічого вона не видумляє. Я з Лідою повністю згодна. Я теж так би хотіла.
3: Сон, чесно, я вас, жінок, не розумію.
1: Чому?
3: Да, бо я колись написав дівчині, ти поїла? Мені кажуть, ти що, дурачок, звісно, поїла. Я ж цілий день їм.
2: Ну да, я
3: Аня всі люди каже, їдять.
2: Так люблю квіти, я і купив тюльпанчик, приношу.
1: Один? От,
2: ну а як же, блін, 10? Я, вона мені, я думаю, що заставить з'їсти його.
3: Або пишу в душі без мене, а вона мені, ти що, збочинить?
2: Да, Аня каже, говорить, ой, дівчина моя, говорить, хочу побути наодинці. Я говорю, клас, супер, пішов, сів за комп'ютер, а граю, залітаю через 5 хвилин. Що, а що ти тут сидиш, со мною не хочеш время проводити? Ну як розібратися?
1: Вам би пожаліться, хлопці.
2: Ну,
1: треба просто такі моменти треба відчувати.
2: Відчувай.
1: Коли лишити, коли забрати, да?
3: Я тобі так скажу, дивіться. Саме головне, от що таке слово любов? Я вам зараз розшифрую. Любов?
2: С.
3: В першу чергу, це секс,
2: респект,
3: серіали,
2: респект.
3: Та саме, головне, їжа.
1: Ні, не чекаю респекта. Ні. А як же красиві слова? Жінки ж вони люблять вухами.
2: Вухами? Ну. Да, і деньгами йду. Ну ладно, ну давайте вірші.
3: Не можна.
2: Ну, якщо вони люблять вухами, то Владик, а ну якогось вірша давай.
3: А в мене є.
2: Ти готовий? Нічого себе, ти теж не почав писати.
1: Я послухала.
3: Слухай.
2: Ну.
3: Завмерти, слухати, не дихати. Зненацька думку перервати. Тієї паузи без вихідь красивим жартом рятувати.
1: Вау. Боже, ой, мене аж мурашки по тілу, боже.
2: Що,
1: а ти подивися на Владіка, боже, жалко, що наші слухачі не бачать.
3: Боже, дайте мені по голові, щоб я чотири раз доплився.
2: На дзеркало дивиться, нравиться собі. Ну ладно, дівчата, хлопці, поговоріть зі своїми другами-половинками сьогодні. Дізнайтесь, що вони хочуть, і зробіть у цей романтичний вечір.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають.

0: допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Раз, два, три.
3: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
4: Цього тижня морозиво пломбір великий стакан торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
3: АТБ, коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
5: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: розумієш?
1: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
2: Ти казала у вівторок, поцілуєш разів 40. Не було.
3: О, такої.
4: Сонь, що за діла?
3: Не знаю. Це
4: вже ти казала у середу, поцілуєш разів 30. Сьогодні вже середа.
3: Я не знаю. Я казала у середу, розкажу вам ранковий гороскоп. Про які поцілунки я не казала.
4: Не так почулись.
2: Таке щастя я й сам можу. Ну, давайте почнемо. Овни. Це у нас Хаят, Ірина Білик, мама Рика. У сімейному колі можуть спливти старі невдовзі. Ой, господи. У сімейному колі можуть... Таке важке, капець. У сімейному колі можуть спливти старі недомовки, які довго ігнорувалися. Жесть.
4: Старі Овни. Недомовки, батько, я давно хотів тобі сказати, я насправді не твій син.
2: Важкий гороскоп у вас. Ага.
4: Ладно, тельці, серед них Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук. Деякі випадкові зміни виявляються практичнішими за початковий план.
2: Що сьогодні вообще важко йде гороскоп?
3: Да, ребятки, Соня. нічого, зараз розгонимося. Близнюки, серед них Маша і Просиніна. Може з'явитись несподівана інформація, пов'язана з витратами, розрахунками Ой-ой-ой. Або переглядом умов, яка змусить вас оперативно переглядати плани.
4: Тому краще не беріть нічого по знижці, це маркетинг.
2: Та так важко сказано, це просто називається закінчився кредитний ліміт. Раки. Це хто там у нас? Дантес, Сергій Притула.
3: Так.
2: З'являються відчуття, що ви стали краще орієнтуватися у словах та намірах оточуючих.
3: В отличие від некоторих, да, Денис?
4: Якщо ви знаєте, що вам напише колишня або колишня, не відповідайте.
3: Влад, а ти все ждеш, да? Не дождаєшся?
2: А я бачу, телефон все рівно. Перевіряйте.
4: Ладно, леви. Серед них співачка Моно Кейт, Наталія Могилевська. Можуть з'явитися невеликі збої в графіку або відчуття, що тіло вимагає іншого темпу.
2: Тіло вимагає іншого тіла.
4: Не бігайте сьогодні, а якщо і будете, то тільки за пивом.
3: Чого ти мене це перекривляєш, скажи мені? Я вже хочу про дів розказати, боюся тебе.
2: Давай, кажи.
3: А діви, це Денис Яксден.
2: О,
3: це
2: як?
3: Ти, Дініска, зараз будемо перевіряти, що в тебе тут. І ще, між іншим, це Джамала. З'явиться ясність і відчуття контролю над тим, що раніше здавалося заплутаним.
4: Не плутати алкоголь сьогодні, краще просто чистим.
2: Владик сьогодні на синя лінія, так? Синя гілка, так?
4: Маленька п'ятниця.
3: Кстати, треба... А, є
2: Терези, серед них Таяна, Джері Хейл. Виникнуть ситуації, в яких гнучкість виявиться набагато кориснішою за суворий план.
3: Ну, коли щось треба, можна і на шпагатик сісти, знаєте?
4: Якщо ви будете в черзі сьогодні, то скажіть, що ви просто спитаєте.
3: На шпагаті, просто спитати.
4: Скорпіони, серед них Парфінюк, Мішель Андраде. З'явиться впевненість у нових знаннях і відчуття, що ви подолали важкий етап розвитку.
2: Ой, а вивчення цін в магазинах кожен день нових, це вважається за нові знання?
4: А ти прям вчиш їх, да, кожен день?
3: Я не знаю, чи додає, але впевненості точно. Стрільці, серед них Соня Купенко, це я, Оля Цибульська, Іван Люлєнов. Ви відчуєте впевненість у керуванні ситуаціями та фінансовій гнучкості.
4: Впевнено витрачайте останні 200 гривень на карті.
2: Це імпульсивна покупка, це зараз огірок за 50 гривень.
3: І помідор за 250.
2: Жасть. Козероги. Репер Хас, до речі. Деякі зв'язки зміцняться, інші проясняться або змінять свою значимість.
3: Ну, що?
4: Сусід точно дасть вам солі сьогодні.
3: Та досить же тієї солі. Краще чогось хай солоденького до чаю або гіркенького.
4: Водолії. А це Олена Зеленська, Жан Білінюк. Повсякденні справи та технічні процеси почнуть вимагати більше уваги.
3: Та ну куди вже більше? Додаткова рука не виросте для цього, ну?
2: Мені б не додаткову руку, а кое-що інше.
3: Риби. Серед них Віталій Козловський. Ви почнете інакше реагувати на звичні ситуації та людей.
4: Якщо хтось тупить, не кричіть і не ругайтесь. Як завжди, ругайте інакше. Да, інших. Правильно.
3: Одразу можете бити.
2: Ой-ой-ой, Соня, ну це я сяду теж.
3: Давай, давай.
2: Гороскоп для всіх. З'явиться більш спокійне і впевнене відчуття у спілкуванні та в повсякденних ситуаціях навколо.
3: О, спокій і впевненість – це взагалі-то головне.
4: Ага, я завжди думав, що гроші головне.
3: І гроші.
2: Їхня кількість.
1: Шоу на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
0: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якщо вам сьогодні здаватиметься, що за вікном хтось тихенько стукає, це не сусіди, це дощ. Отакий вам секретик розкажу. Якою буде погода сьогодні в Україні, теж з вами поділюся. Дощі та грози триватимуть, а температура трошечки знизиться. Опади місцями пройдуть по всій країні, тільки на заході вже буде сухо, там дощі, що вчора. Стовпчики термометрів покажуть в більшості плюс 14, плюс 17, у центрі та на півдні піднімуться до плюс 21, і лише на сході ще буде тепло, там стовпчики термометрів покажуть плюс 23. У Києві теж хмарно з проясненнями сьогодні. Температура повітря в день, як обіцяють синоптики, плюс 16. Теж обіцяють, що пройде дощ. Ну, а станом на зараз у центрі Києва плюс 13.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт» з любов'ю.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: В Україні почався сезон полуниці.
2: Та яка полуниця? Мене батьки дзвонили. Мама сказала, що так, вимерзло все. Ось недавно було мінус 5. Каже, полуниці точно не буде.
1: А ні, Соня, не переживай, вона буде, але теплична. Перші партії вже з'явились Закарпаття та Півдня.
3: О, так це ціни хоч падуть раз сезон.
1: Ага, ну почнуть падати, я думаю, наприкінці травня, бо зараз коштує вона близько 300 гривень за кілограм. Да, а в розпал сезону може впасти втричі. Десь буде соточку.
3: Так. О, так це тепер... Нарешті не мама мені буде відправляти, а я буду відправляти.
1: Клас.
2: Блін, я дуже хочу, але мені здається, що це трошки страшнувато її їсти. Раптом там ціни крати, ГМО всякі.
1: Да, ГМО це страшно. Але щоб такого не було, не купляй десь біля узбіччя з рук. А де куплять? Спитайте ви, а я вам скажу.
3: А де ж купляють, Денис?
1: Да, спасибо, Влад. В супермаркетах, магазинчиках. А що треба уникати? Великих і яскравих...
3: А що треба уникати, Денис?
1: Ой, великих і яскравих ягід, Влад. От в них якраз може бути багато шкідливих, добрих і головне, мийте перед вживанням.
2: Ага.
3: Ой, дякую, Денис, за відповідь. А чого ви про полуницю говорите тільки як про їжу?
1: Хороше, слушне запитання.
3: Дякую, Денис.
1: У нас, до речі, в домі є магазин, називається «Полуничка 18+». Ой, там взагалі не про їжу.
2: Але якщо без жартів, то дійсно можна використовувати полуницю, наприклад, як маску для обличчя. От робиш мед, сметана і перетерта полуничка.
1: Ну, ми так бачимо по Соні, що це працює.
2: Ну, працює.
3: Головне, вранці так чоловіка не лякай.
2: Та ладно.
3: А ще вона, до речі, допомагає при сонячних опіках. Пюре зі свіжих ягід можна наносити на опалені сонцем ділянки шкіри.
2: Серйозно?
3: Бо вона заспокоює.
2: Серйозно?
1: Я таке перше чую, але уявляю тепер оце люди на морі обмазані полуницею. Над ними бджоли гудуть, кусають, а вони ой, помагає.
2: До речі, я ще знаю, що полуниця допомагає відбілювати зуби. Вважається, що оце вона видаляє наліт, якщо натерти на її прям зуби. І тому давайте сьогодні натріть і не ковтайте.
3: Оце тобі вранці немає чого робити.
1: І не ковтайте. Нічого, так це ж перевод продукту.
3: А якщо в мене зубна паста зі смаком полуниці, рахується?
1: Ну, я думаю, ну, а Владик, для тебе рахується. А ще можна зробити натуральний ароматизатор, проварити полуницю з водою і корицею, і в хати буде пахнути, вай, як в спа.
3: А дівчат цей запах приваблює?
1: Звісно.
2: Влад, ну, звісно, приваблює. Ти знаєш, до речі, що полуниця вважають природнім афродизіаком.
3: Сюда.
1: А мені тут така фраза прийшла. Тому краще збережіть копійчину, щоб купити полуничину. Отак, мотивація.
2: Тому, друзі, не скупіться. Ви бачите, скільки в полуниці корисних властивостей.
1: Ой, да, я сьогодні обов'язково куплю пару кілограм.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
2: А зараз інформація на правах реклами. З морозивом Хрещатик ти щасливий будь-де. І на природі, і вдома, і на прогулянці, і на канікулах. Хрещатик завжди поруч. Твій відбірний пломбірний завжди там, де Україна. Підніми собі літній настрій та освіжись пломбіром Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок. І сендвічі, і ріжки, і хрумкі стаканчики. Морозиво Хрещатик таке смачне, бо зроблено за чарівним рецептом. Смак на будь-який смак. Морозиво Хрещатик, відбір пломбірний. Це була реклама. Ранковий двіж.
0: Реклама. На нашому радіо. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Якубенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Психологи розказали, що поцілунки – це реальний природний антидепресант.
2: Реальний.
1: Реальний, який гасить тривожність і піднімає самооцінку. Ви бачите, який я красивий сьогодні?
2: Як це ж, Владик, треба з людьми цілуватися.
3: Денис, можеш зі своєю собакою бубликом поцілувати?
2: Ви що, я його заціловую так кожен день, але ж це про вплив тварин на наш настрій, а не про
1: поцілунки. От бачиш, але я все ж таки про поцілунки між людьми. І от щоб ви розуміли, навіть один поцілунок миттєво вкидає в кров коктейлі з гормонів щастя. Дофаміну, серотоніну, окситоцин.
3: Я, до речі, знаю, що для того, щоб отримати гормон щастя, треба обійматись не менше ніж 6 секунд. З поцілунками так само працює?
2: Та зараз перевіримо, будемо обійматися, цілуватися, що проведемо експеримент.
1: Ага. Так, ну я тобі так скажу, Сонь, дивлячись, куди цілувати.
3: Ага.
1: Але чим це більше, тим краще. Тривалі поцілунки спалюють до 30 калорій, я в зал вже не буду ходити.
2: Так, а ну, інтересно, а що це за поцілунки? Владік, ти хоч один вид знаєш якихось?
1: Знаю, французький, мені більше знати не треба.
2: Та французький я знаю.
3: Слухайте, я вам скажу, я знаю багато видів поцілунку, і між іншим, вид поцілунку може дуже багато сказати про почуття. От, наприклад, поцілунок ескімосів, от, коли носиками так фіть-фіть-фіть, це про емоційну близькість. Або ще є вкрадений поцілунок, коли не планував, але не стримався і поцілував.
1: Тоді треба запланувати. Я, мабуть, розпишу собі на тиждень.
2: А я сьогодні стану тоді крадієм, буду ходити красти поцілунки.
3: Послухайте, що які ще є. Ще є ангельський поцілунок. Це коли тебе цілують по віку. Це турбота і комфорт між вами.
2: Ну це щось таке вже романтичне,
3: дуже
2: інтимне.
3: А ще є поцілунок метелика. Так віками одне одного чухаєте. Це символізує молодей, свіже кохання.
1: А якщо у неї вії у ці 2 метри?
2: Та, ну це вже не модно, драсі. А я сьогодні думаю, точно спробую з дівчиною поцілунок метелика.
3: А якщо вона захоче поцілунок по-французьки?
2: А я їй скажу ні-ні-ні і заспіваю цю свою пісню. Ану, Саня.
4: Ніяких поцілунків по-французьки.
3: Денис, от мені дуже подобається твоя пісня, я б її слухала на повторі.
2: А поцілунки вам мені нравляться?
1: Так, Денис, я спробую всі.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
7: Oxford Medical 204-4040.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансово умови. Мови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
12: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наслідки російської атаки. Вранці на Одещині росіяни били по промисловій інфраструктурі. Пожежу вже загасили. Чули вибухи і в Дніпрі. Загалом за вчорашній день на Дніпропетровщині 8 загиблих і 14 поранених внаслідок обстрілів РФ. У регіоні триває і евакуація. Обов'язково мають виїхати діти і батьки з окремих районів Нікопольщини. Тепер про масштабні лісові пожежі. Вогонь одночасно охопив кілька регіонів. Пожежі на Закарпатті і Рівненщині загасили повністю, а на Житомирщині, Чорнобильській зоні і Чернігівщині вогонь локалізовано. Там чергують рятувальники, аби не відбулось повторної пожежі. Загалом людей просять не палити суху траву і сміття, а поліцейські проводять рейди. Якщо зловлять палія, заплатити можна понад 6 тисяч гривень штрафу. Тепер про погоду. В Україні похолоднішало, також дощитиме. Опади переважатимуть всюди, хіба що на сході країни тепліше і сухіше, попереджають синоптики. А вихідними в Україні знову потеплішає. Про технології. Квитки на приміські потяги тепер можна купити через застосунок «Укрзалізниці». Загалом у доступі маршрути по всій країні. До слова, попит на квитки через додаток збільшується. У квітні одного дня придбали одразу 15 тисяч білетів. І на сам кінець готуються відкривати новий музей, присвячений легендарному гурту «The Beatles». Його вже облаштовують у колишній штаб-квартирі гурту в Лондоні. Саме там у січні 1969 року на даху відбувся останній публічний виступ гурту. У музеї будуть виставки, крамниця і відтворять студію. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Реклама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
3: Реклама. Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
4: Моя сьогодні порада для всіх – завести собі ще одного друга. Це парасольку, тому що сьогодні вона вам як ніколи знадобиться. Дощі та грози в Україні триватимуть, а температура, друзі, знизиться. Опади місцями прийдуть по всій країні, тільки на заході вже буде сухо. В них вже дощ вчора прийшов. Стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 17. У центрі та на півдні піднімуться до плюс 21, і лише на сході ще буде тепло – плюс 21, плюс 23. У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура повітря в день – плюс 16, і теж буде дощ.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Донька співачки Наталі Могилевської влаштувалася на роботу в 14 років, уявіть собі.
2: Та я не уявляю, Наталочка жадіна. Оце відправила свою дитинку працювати.
3: Так, а чого жадіна? Можливо, дитина дуже амбітна. Я от, наприклад, працював з 13 років і намагався не брати гроші у батьків.
2: Так, Владік, щоб щось брати, треба, щоб давали. Алло, розказуй.
3: Я тобі потім розкажу.
1: Все вірно, у неї дійсно амбіції. Все правильно Влад каже. Вона не хоче сидіти у мами на шиї, тому в цьому році вона їде в дитячий табір працювати помічницею тренера.
2: А, ну, це респект, бо я знаю, як у мене кінті відправляли на все літо на море працювати офіціантами, щоб вони, типу, набрались фінансової грамоти.
1: Да,
2: спойлер, не помогло.
3: Ой, це про мене, тому що, але ніякої фінансової грамотності не з'явилось.
2: Ну, я ще кажу. А,
3: я якось по знижці собі купив лазерну депіляцію, думаю, на що воно мені?
2: Владик,
3: ні, ну так знижка була.
1: Дивно, хлопці. Мені, наприклад, імпонує така модель. Ну, бо я сама працюю з 15 років, да? Я в школу пішла в 5, в 15 я вже була в Києві. От, якщо моя дитина так само захоче працювати, будь ласка, хай працює.
3: Ой, не повезло Мілані твоїй. А вдруг ти її на стройку в 15?
2: Слухайте, ну, у мене взагалі інше виховання. Мені батя казав, ми тебе з мамкою прогодуємо, а ти давай твори, витворяй, думай, як вибратись, люди. Бо якщо підеш офіціантом, то не буде часу на мрії.
1: Так, слухай, просто треба вміти дітей залучати до роботи. Ну, і все. От, наприклад, до нас приходила...
2: Як, ремнем?
1: Ні, не так,
2: я
1: Денис,
2: жартую,
1: не так категорично. До нас приходила колись Оля Цибульська із сином Нестором. І от він працює в неї контент-мейкером. Вона йому навіть гроші платить за те, що він знімає відосики.
3: Клас!
2: Прикол. У мене, кстати, до речі, історія, як нас батько кінта провчив, як сказав, щоб ми зрозуміли, що треба працювати розумом, а не руками. Ми вивантажували фуру кирпичей.
3: І я впевнений, ви якось приїхали, не туди вигрузили, так?
2: Ні, все, ми половину витягали, говорим, все, ой-ой-ой, вони говорять, все, це пацани, щоб знали, що треба розумом, а не руками.
1: О, нічого собі, слухайте. Ну, а якщо, наприклад, залучати дітей до роботи, то можна, наприклад, збирати фрукти чи овочі, порадити їм і продавати. Це допомагає і гроші зібрати, і бізнес-жилку в собі виховати.
3: Я вже якось збирав так черешню з пацанами у себе в селищі. Потім як вийшов дід з рушницею, то ми так бігли, що у нас ноги стерлися.
2: Так, Владик, треба ж своє збирати. Молодець.
3: Та коротше, я все поняв. Я своїх дітей в такому ранньому віці не буду змушувати працювати, бо я дуже добрий.
1: Ой.
3: Просто, але як стукне 18, я заберу ключі, таке я ляулю, все.
2: Ага. Ой, який добренький. Друзі, дитинство – це дитинство, не треба працювати дітям. Виповниться 18, і їм ще все життя батрачить. Ну,
1: але
2: що,
1: якщо вони самі проявлять бажання працювати, то не стримуйте їх і напишіть нам, друзі, в батьківський чат, зі скількох років ви працювали і на яких роботах. Мені
2: а номер?
1: Дуже цікаво було.
2: А я номер підкажу.
1: Давай.
2: На Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
3: Найцікавіші відповіді ми будемо читати в ефірі.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер

0: Любо, візьми південь з собою. Реклама на нашому радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом, далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
2: Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat!
7: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
8: Гав-гав.
7: А котик як?
8: Мяу-мяу.
7: А знаєш, як дракон говорить?
8: Не знаю.
7: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулку.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
12: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама.
15: Наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Влад, ти бачив, як сьогодні Соня чорного кота обходила?
2: Так, бачив, плюнула через ліве плече. Ото.
1: Ні в кого хоч не попало.
2: Та це ж вона свої народні забобони дотримується.
3: Ой, ну все, я вам зараз нових накидаю. Давай. Що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити. Відкрию цю дорожню карту на сьогоднішній день. Ви готові?
2: Так. Да.
3: Так, розберемось з тим, що сьогодні не можна робити. А що, масштабного будівництва на землі треба уникати. Краще обмежитися поверхневими роботами.
1: О, я думаю, чого метро на Виноградар не будується?
2: А я от тільки-тільки хотів трьохповерховий дом сьогодні будувати після роботи.
3: Ну все, відкладайте. Що сьогодні теж не можна робити, це прати великі речі. Наприклад, ковдри, штори. Побутове повір'я каже, що вода всереду має бути тихою. Краще не затівати генеральне прибирання, щоб не вимити з дому затишок.
1: Люди сьогодні прийшли на роботу в останній футболочці, думають, сьогодні буду прати, а тут опа, і не можна.
2: Я вже сьогодні вчорашній, прийшов все нормально.
3: Да, ми бачимо. Значить, що сьогодні ще не можна? Гучних суперечок треба уникати із жінками в родині.
1: Ой-ой-ой.
3: Тому що, знаєте чому? Середа вважається жіночим днем. Конфлікти з мамою, сестрою чи донькою сьогодні може затягнутися надовго і забрати багато сил. Краще промовчати або погодитися.
2: Так, давайте я вам трішки поясню. З жінками взагалі не можна сваритися. Ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра.
1: Ніколи. Жінка завжди права.
3: Мої ж ви підкаблучники.
2: Це ми.
3: А от що можна сьогодні робити? Теж вам, звісно, зараз розкажу. Сьогодні водна ревізія така. Дуже добре помити сантехніку, крани або дзеркала у ванні. Вважається, що чиста вода сьогодні вимиває з дому залишки зимових хвороб і додає бадьорості всім, хто
2: сьогодні
3: живе.
2: Сьогодні що, чиста середа чи що?
1: Я щось заплутався з цією водою. Прати не можна, мити можна. Водна ревізія, що взагалі?
2: Народ, просто пийте 2 літри в день і все у вас буде добре.
3: Оце, до речі, це правильно. Ага. Да. Що сьогодні ще треба робити? Пересадку кімнатних рослин. Влаштувати цей період весни ідеальний для переселення квітів у нові горщики. Вірили, що рослини, висаджені цього дня, будуть мати особливо міцне коріння. Да? Символічний зв'язок із предками.
2: Тримайте зв'язок з предками по телефону. Алло? Алло?
1: А у мене всі квіти пластмасові, то їх просто з однієї кімнати в іншу переселю.
3: А ви ж мої 2 квіточки, хочете, я вас теж переселю?
1: Не надо. Звучить двозначно.
3: Сьогодні треба ще робити вечірнє планування бюджету. Вважається, що середа – гарний день для аналізу витрат. Якщо ви спокійно розпишете свої плани, то фінанси будуть слухняними.
1: Да, я думаю, що в мене це проблема, що я їх рахую тільки по середам. Треба ж кожного дня, напевно.
2: Те саме. От що творить по п'ятницях і суботах? Краще, певно, всі дні рахувати бюджет.
3: Друзі,
1: це правда. Да,
3: давайте розберемося. Що сьогодні можна робити, що не можна, згадаю.
2: Давайте, і так, сьогодні можна помити сантехніку і планувати бюджет.
1: Та не можна, будівництво метро, прання і суперечки з жінками, забудьте.
3: Молодці, я вас дуже сильно хвалю. Все запам'ятали, тепер дотримуйтесь тільки.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо партнер Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Тут наша.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так ніби дивишся, вже якось і посвітлішало на дворі, у нас в Києві так темно було, а зараз вже світліше стало. Розкажу вам, що чекає інші міста сьогодні в погоді. Дощі та грози в Україні триватимуть, а температура, друзі, знизиться. Опади місцями пройдуть по всій країні, тільки на заході вже буде сухо. Стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 17, а у центрі та на півдні піднімуться до плюс 21. І лише на сході ще буде тепло, плюс 21, плюс 23. У столиці буде хмарно, з проясненнями. Температура повітря в день, як обіцяють синоптики, буде плюс 16, але що сьогодні буде дощик, тому краще сьогодні все ж мати з собою парасольку. Ну а прямо зараз у центрі Києва плюс 14 градусів.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю.

0: весь зірковий пост на нашому радіо.
1: Українська співачка Анна Трінчер зізналася, чому не може побудувати стосунки.
2: Я знаю, у неї просто нема номера Владіка. Я можу дати.
3: А чого складно? 0,50, 95 і...
1: Так. Вона публічним людям, типу, каже, що публічним людям неймовірно складно знайти собі пару, адже у багатьох є оце упередження щодо них, а деякі навіть бояться просто розпочати діалог.
2: Ой, та я теж такий, знаєте, собі немножечко артист, а стосунки швидко знайшов. І вже 4 роки зані живемо з дівчиною.
3: Ой, та, звісно, вона не може знайти стосунки, бо я уявляю її стандарти. Вона
1: що
3: їздить на останній BMW, носить дорогі шмотки. А я що? Я на самокаті їжу, що їй привезу? Мамині закрутки.
2: Та, Владик, та ти вже в радіоведущій, будь впевнений, алло.
1: Ну, Влад, щоб ти не сумнівався в собі, ми тебе зараз зберемо на побачення з Анією Трінчер.
3: Так, готовий? Так, я вже готовий.
2: Так, подожди, презервативи взяв, це ще не готовий.
1: А, та все, перестаньте. Дивись, по-перше, Влад, я тобі дам ключики від своєї Тесли. Вона, до речі, біла, щоб ти красиво до неї підкатив.
3: Так я буду принцем на білому коні.
1: Ну, виходить, що
2: так. Да, я тобі дам номерок барбера хорошого, він тебе за 10 тисяч гривень нормально постриже.
3: Як тебе?
1: Так. Як Дениска.
3: Та може якусь галяминку тоді?
1: Та, ні, ми тобі візьмемо на прокат ролікси і якийсь костюмчик гарний. Яку галявинку? Там, Влад, там кліщі.
3: Ні, ну я ж романтик.
1: Давай я тобі позичу свій балкон. У мене високий поверх і вид на весь Київ.
3: Так, народ, я на таке побачення не хочу. Я хочу, щоб вони любили за те, яке я є. На самокаті і з маминими гостинцями, а не за ваші ролікси.
2: Респект, Влад. А я тобі скажу, що я тобі можу вірша підігнати. У мене ж теж Аня, я вже їх стільки написав.
3: Ого.
2: От запам'ятовую.
3: Давай.
2: От ти так от стаєш на одне коліно, або на два.
3: Ні, почекай, це рано ще.
2: Лягай, просто лягай, кажи, Аня, ти моє натхнення, ти моя любов. Коли я тебе бачу, закипає кров. І тут уже оце достаєш, що ти там приготовив.
1: А я тобі тоді даю ключі не від Тесли, а від даху. І зробиш їй там побачення на заході сонечка.
3: Так, не слухайте.
2: Можна я з вами піду?
1: Третій лишній.
3: Не слухайте таких, як Соня Дініс. Просто кайфуйте і будьте собою. Знайдеться людина, яка полюбить вашу гірку.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. З морозивим Хрещатик ти щасливий будь-де. І на природі, і дома, і на прогулянці, і навіть на канікулах. Хрещатик завжди поруч, твій відбірний пломбірний завжди там, де Україна. Підніми собі літній настрій та освіжись пломбіром Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок і сендвічі, і ріжки, і хрумкі стаканчики. Морозиво Хрещатик таке смачне, бо зроблено за чарівним рецептом. Смак на будь-який смак. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
11: Наше.
0: Наше.
11: Наше
0: радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Друзі, я просто сьогодні зранку зависла в трец, і там просто все горить. Світ ТВ офіційно повертає легендарну фабрику зірок. Боже, це ж моя мрія. І чесно, відчуття таке, ніби ми знову опинилися в тих часів, значить, коли вся країна обговорювала, хто прийде далі, хто стане новою зіркою, стежили за оцими будиночками, де вони там всі живуть. Боже, як згадаю, у мене ж мурашки по тілу. А в коментарях в треці вже відбувається теж справжнє шоу. Алан Бадоєв написав: якщо це не чутки, я вже в очікуванні. Цікаво, чию історію вона змінить тепер. Брати Борисенки жартують: може, ми знову повернемось на фабрику? І все настільки оживилося, що хочеться без зупинки читати ці коментарі. Але головна новина: ведучим нової фабрики зірок стане, якби ви то думали, хто? Звісно, Володимир Дантес. І це, погодьтеся, дуже символічно. 18 років тому він сам був учасником цього проєкту, а тепер вестиме новий сезон. 18 років пройшло, боже, навіть не хочу це згадувати. І найважливіше, друзі, вже скоро стартують відкриті кастинги, тож якщо ви мрієте про велику сцену, хочете стати новою легендою української музики, я це буду отак гучно називати, бо це так і є, і спробувати себе в культовому шоу, то шукайте всі подробиці на сторінках Світ ТВ та заповнюйте анкету. Вікових обмежень, до речі, немає. І я там же ж підняли такий хай в коментарях, що як це так, там можна тільки до 25 років одразу було. Але все, організатори офіційно сказали, ніяких обмежень, самі написали на офіційній сторінці, тепер участь можуть взяти і зумери, і бумери, і миленіали, і навіть брати Борисенки. Отак от. Так що, коли саме стартуватиме оновлений сезон, ще поки, звісно, невідомо, але точно знаємо, що виходить він на Світ ТВ, тож слідкуємо і чекаємо, ну прям дуже чекаємо. Я вже біжу навіть сама подавати заявку.
0: Шоу на нашому радіо. Наше радіо. Знай наших. Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше.

0: наше.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
3: Я з нетерпінням завжди чекаю 10-ї години, тому що у мене є змога в цій годині прочитати неймовірні історії від наших батьків. В нашому батьківському чаті о 9-й ми питали, на яких роботах ви працювали, зі скількох років, дорогі друзі, ви нам тут навідповідали. Пише нам Олена, почала працювати з 16-ти, улітку продавала морозиво в парку, а потім підробляла офіціанткою в кафе. Боже, в 16 років. Каже, що саме тоді навчилася цінувати кожну зароблену гривню. О, це я розумію, це так само у мене було теж, з 16-ти працювала. Андрій написав, до речі, Андрій вказав, що йому 41. Зараз. Свій перший заробіток отримав у 14 років, допомагав сусідам на будівництві і косив траву. Пізніше працював вантажником у магазині, згадує, що після першої зарплати купив подарунок мамі. Боже, Андрій, який він неймовірний. І Наталочка нам написала, що почала працювати з 17-ти, була продавчиною на ринку та роздавала рекламні листівки. Каже, що ці роботи навчили її спілкуватися з людьми і не боятися труднощів. Отак соціалізували, Наталечко. До речі, в мене теж в дитинстві можна було працювати на ринку, тоді ринки були відкриті, ніхто їх не контролював, він знає, як зараз, до речі, але раніше це можна було зробити і також попродавати, а я ще виносила картоплю якусь прямо під будинок батьків, приватний будинок, і класно, можна було заробити якусь копійчину. Друзі, спасибі вам за ваші неймовірні історії, просто дуже класно їх читати ще разу, надихатися ними. Ну, а прямо зараз пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук, а там дуже багато цікавого.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії «Наше радіо». Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ворожі атаки. Країною ширяться повітряні тривоги. Окупанти запустили дрони. У повітряних силах повідомили шахеди у напрямку Київщини, Вінниччини, Кіровоградщини, Черкащини. А також в повітряний простір України продовжують заходити нові групи ударних БПЛА з різних напрямків. Дбайте про свою безпеку. Якщо почуєте сигнал тривоги, спускайтесь в укриття. Тепер про роботу медиків. У Кривому Розі після вчорашнього обстрілу госпіталізували 9-місячне немовля. Раніше повідомляли, що через російський удар шахедом дитина ампутація ноги. Нині медики сказали, вдалося врятувати ногу і для подальшого лікування дитину госпіталізували до Дніпра. Далі інформація для пасажирів. Залізничники попередили про затримку потягів одразу у трьох областях. Окремі приміські рейси затримуються через безпекові міркування на Харківщині, Полтавщині і Дніпропетровщині. Тепер до київської підземки. В очікуванні між потягами можна перевірити зір. На станції Політехнічний інститут з'явився цілий інтерактивний простір. Там оптичні ілюзії, спеціальні тести, які допомагають визначити схильність до короткозорості чи далекозорості. А також спеціальні тренажери, які показують, як правильно рухати очима, щоб зняти напруження після роботи з гаджетами. І на сам кінець про наших в світі. Чинний чемпіон світу з добового бігу Андрій Ткачук знову здобув перемогу на міжнародному турнірі в Нідерландах. Він пробіг 165,5 кілометрів і встановив новий рекорд України з 12-годинного бігу. До слова, переміг сам себе, адже попередні досягнення 160 кілометрів бігу також належало атлету. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
3: Так не хочеться, щоб сьогодні йшов дощ, якщо чесно. От нехай би так і було. Просто нехай буде пасмурно, добре. Трошки волого після вчора, але от щоб сьогодні було сухенько, хочеться. Але сталося не так, як гадались, друзі. Сьогодні дощі та грози в Україні триватимуть, температура знизиться. Опади місцями пройдуть по всій країні, тільки на заході вже буде сухо. Стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 17. У центрі та на півдні піднімуться до плюс 21 і лише на сході, там ще буде тепло, плюс 21, плюс 23. У Києві буде хмарно з проясненнями. Температура повітря в день плюс 16. І синоптики обіцяють дощ. Тож сьогодні що треба мати з собою? Правильно, парасольку, гарний настрій і кавусю.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ну, нарешті я дочекалася. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з хлопцями будемо обмінюватися жартами, а наші слухачі визначати, який найсмішніший.
2: Дениса.
3: Ой, ребята, у мене щось так голова болить, корона така важка, не можу.
1: Я нагадаю, що вчора взагалі-то була королева гумору, і це була я. Так що давайте
2: зараз. Влад Корон, навіть не хочеться таке говорити.
3: Отакий прикол.
2: Ряжений король.
3: Це вже твій анекдот,
2: да? Да.
1: Так, ну що, ви готові? Ми будемо зараз смішити.
2: Давайте
1: всіх.
2: Я почну.
1: Давай, прикол від Дениса.
2: Звісно. Один приятель говорить іншому: вже скоро моя книга вийде. Це, говорить, вау, клас. Говорить, хоча, звісно, даремно я її з'їв.
3: Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Денис, ну слухай, це буде дуже
2: давай,
3: важко.
2: Тепер ти.
3: Давай я.
1: А потім нюхай.
3: Прикол від Влада. Що таке червоне і шкодить зубам?
2: Цегла.
3: Цегла. Блін, це ти не знаєш.
2: Бороду розказує. Та всі знають. Понятно.
1: Ой, я з вас не можу. Добре.
2: Давайте, Соня.
1: Прикол від Соні звучить так. Татусю, можна я тебе поцілую? Грошей нема, мене вже мама поцілувала.
3: Ой, ну.
1: Капець, блін,
3: ну це не чесно.
1: Ви розвалюєтеся з приколів про цеглу, які ви вгадали?
2: Ні, я смішно про книгу було. Ребята, голосуйте, от скажіть, що... От,
3: ні, голосуйте за мене.
1: А цей, розумієш, сміється зі своїх приколів.
2: Звісно.
3: Нам треба догнати Дениса, розумієте?
2: Давайте,
1: да,
2: друзі.
1: Друзі, проголосуйте, будь ласка, хто був смішніший, Денис, Соня чи Влад, і обов'язково що зробіть?
2: Надішліть свої прикольчики, ми дуже чекаємо. Будемо їх читати в прямому ефірі і сміятися.
1: На номер Viber або WhatsApp.
3: 067-009-107-9.
1: Ми дуже чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
8: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи

0: веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Наше радіо.

0: є прикол на нашому радіо.
1: Да, блін, все зрозуміло, конечно,
2: з вами. Такий у нас комік тут в студії сидить, Владик.
1: Да, ребята, ну нічого, я надолужу. А у нас сьогодні нічия, ви уявляєте?
2: Да,
1: Денис і Соня.
2: Ну це, блін, подався Сонечка.
3: Та, ну, конечно.
2: Ну, ладно, за нас проголосували 3 за мене, 3 за Соню. Але, як справжній джентльмен, я свою корону передаю Соні.
3: Ну,
2: вона її не знімала, в принципі.
1: Вона її не знімала.
2: Забери, попробуй ту корону.
3: Спасибі тобі, Дініска.
1: А ще нам написали, наче...
3: Так чекай,
2: дай королеві слово сказати, що ти лізеш, блін.
1: Ну, ладно.
3: Боже, я вже червона.
2: Ну, давай, скажи, що ти там?
3: Давай, прочитаємо наші переможні приколи, щоб слухачі знали, з чим ми перемагали.
1: Я не буду слухати, ясно?
3: Добре.
2: Давай,
3: Дініска, читай свій.
2: Ні, так ти ж перемогла.
3: Так, ні, ну так ми ж нас нічия.
1: Ребята, я щас свій зачитаю.
2: Один приятель говорить іншому, вже скоро книжка моя вийде. Той говорить, вау, клас. А той говорить, хоча, звісно, даремно я її з'їв.
1: Ой-ой.
3: Ну, смішне. А Сонін прикол переможний звучав так. Татусю, можна я тебе поцілую? Грошей нема, мене вже мама поцілувала. Це життєвий прикол. А тепер можемо прочитати.
1: А ще нам написали наші слухачі свої приколи. Давайте їх прочитаємо.
3: Давайте.
2: Давайте, а можна я почу? Діаночка,
1: ну,
2: мені написала Діаночка цілий вірш.
3: А ну,
2: ребята.
3: Давай.
2: Гав-гав, каже пес. А я скажу, ранковий двіж – це мій антистрес.
1: Вау.
2: Соня, Влад, я вас цілюлю, але все одно за день голосую.
1: Вау, клас.
2: Отак от.
1: Діаночка, ви просто
3: бачиш,
1: вау.
3: Бачиш, як ти впливаєш на жінок?
2: Так, Діаночка,
3: вони теж починають вірші писати.
2: Клас,
3: а жарт Діана
2: приємно
3: написала?
2: А, звісно, я вже поплив просто все, мені вже не смішно. Один хлопчик не міг вимовляти слово «шість», прийшов якось у магазин і каже продавцеві, дайте мені 7 пачок масла, а одну не треба.
3: Це смішно.
1: Ой, мені ще написав Стьопа.
3: А ну?
1: Да, пише Стьопа. Ходить їжак кругом бочки, та й каже, якщо цей паркан не закінчиться, я назад піду.
2: Мені більше смішної кладик читаю. Один рядок тупий. Говорить, звісно, якщо так анекдоти розповідати, то не смішно буде.
1: Ой,
2: Стьопа, респект, анекдот класний.
3: Нам написала ще Катя, друзі. Катя пише, ніколи не гладь на вулиці чужих собак і ніколи не посміхайся незнайомим чоловікам. І те може піти за вами.
2: Так,
1: Катя. Я за сьогодні хвостиком.
3: Я цих двох понюхала якось, це прибудилося.
2: Під хвостиком?
3: Так, ну слухай, ти мені корону передав, а я тобі передаю пальму цю першенства, щоб ти визначив, хто переможе сьогодні.
2: Діаночка, звичайно.
3: Діаночка перемагає.
1: Діаночка, це просто вау, дякую вам за віршик.
3: Читайте,
2: давайте,
3: від переможника.
2: Один хлопчик не міг вимовляти слово «шість», як я не можу сказати «вимовляти». Прийшов якось в магазин і каже продавцеві, дайте мені 7 пачок масла, одну не треба.
3: Дініс, це прям, я щось бачу до цього хлопчика, як тебе.
2: Так, да? Да. Понятно.
3: Друзі, спасибі вам величезне.
2: Дякуємо.
3: За ваші смішні приколи. Ви дуже нас радуєте, ми вам супер вдячні за них. І дякуємо за те, що ви зробили наш з Денисом сьогодні переможцем.
1: Так, да, дякую вам теж, да, дякую велике.
2: Владик просто посидів тут, почитав з помилками.
1: Нічого, ребята, я нас дожину.
2: Давай, ми віримо в тебе.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Соціальна реклама.
7: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
8: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – Перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
6: Соціальна реклама.
0: Реклама.
9: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну, мені би хотілося вам сказати, що там сонечко гріє, але ні, сьогодні дощі, друзі, і грози в Україні триватимуть, нічого з цим не поробиш, температура знизиться, теж нічого з цим не поробиш, ну, доведеться звикати. Опади місцями перейдуть по всій країні, тільки на заході вже буде сухо, стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 17. У центрі та на півдні піднімуться до плюс 21, і лише на сході ще буде тепло, плюс 21, плюс 23. У Києві буде хмарно з проясненнями, температура повітря в день плюс 16, і синоптики обіцяють, що сьогодні буде дощик, тому раджу все ж таки з собою взяти парасольку. Ну, а мені в студії точно зараз буде тепліше, тому що вже за кілька секунд мій улюблений артист прийде. Репер Хас, друзі, дочекайтесь.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Ранковий двіж.
5: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
2: В студії нашого радіо неймовірний чоловік, новий ведучий караоке на Майдані, репер Хас. Доброго раночку.
6: Дай Боже здоров'я.
2: А що ти так скромно?
6: Та мені кажуть, що я голосно кричу, то я вирішив трохи такі.
2: А що я костюмчик новий прикупив? Що, караоке на Майдані?
6: Гроші появилися.
2: Ну розказуй, перший випуск, перша ластівка. Звісно, хочеться з тобою про це поговорити. Як все пройшло? Брали цей, корупція була чи ні?
6: Ну давай по черзі. Пройшло все дуже хвилююче. Конкретно перша гра пройшла дуже хвилююче, бо я зрозумів, що дуже даремно 3 роки не виступав перед людьми. Дуже даремно. Я почав їх боятися.
2: Та ладно, ти не виступав, ти ж виступаєш постійно.
6: Ні, я ж 3 роки не гастролюю.
2: Вже осінню. Ну гастролі дали.
6: А то саме. І я, знаєш, як я себе заспокоював? Я такий, Боже, Хас, а як ти зараз маєш вийти? От ти, ну там добре, телевізійні проекти, ти просто перед камерами щось базариш. А тут як? Я собі, ну, а ти згадай, як було між концертами? Тако з концертів викинь всі пісні і тільки свої підводки лиши, і то буде, і так будеш ведучим.
2: Ну, вдалося.
6: От якось отак було. Це відповідь на перше питання. Друге питання. Як зайшло? Зайшло дуже добре. Рейтинги зашкалюють. Перше програми. Третє питання. Яке?
2: Про гроші. Що там взагалі рознесли, розвели? Якісь брали гроші чи не брали? Так брали чи не брали?
6: Дуже прикольно, тому що цього тижня, в другій серії, цю човіху буде видно.
2: Ну, типу, вона віху, яка розказувала,
6: яка всім розказує,
2: всім, що ви взяли гроші,
6: що вона заплатила 1000 доларів
2: так.
6: Комусь. Коротше, забігаючи наперед, чому ми вибрали оцю позицію? Не коментувати одразу, дати їй, знаєш, якщо людина йде на тебе з лопатою, то їй не мішай, хай собі ту яму купає. І в один момент, зараз, коли от ми зараз готуємо вже другу серію, вона там стоїть в першому ряді, на колінах.
2: На колінах.
6: Зі своїм, чуваком.
2: Ага.
6: Чи може не зі своїм, я вже сюди не заходжу, на ту територію, не знаю. І от в мене зараз є, можете зайти в мою інсту, в мене є останній змонтований рілс, конкретно з нею, де для неї і 1000 гривень було багато.
2: Ага.
6: Коли, а я поясню слухачам твоїм, якщо не в курсі, то 3 людей з натовпу обираю
2: я,
6: а четвертий – це Джокер. І так було завжди, ще за часів Кондратюка. Джокер проходить за донат
2: в
6: наступний тур.
2: Але ти пропонуєш, типу, 500 гривень і хтось піднімає, так?
6: Звісно. Починається все з 500 гривень. І от в першій грі, от якщо ви дивилися першу гру, то в нас було більше 43 тисячі гривень. Але що дуже цікаво, в другій грі, спойлер, ми 40 тисяч не назбирали. Там було 30 з гаком.
2: Так.
6: Тобто якщо в тебе був касар зелені, то, в принципі, ти могла бути просто офіційно Джокером.
2: Ага.
6: Тобі нікому нічого башляти не треба було. Ну, чи вона комусь дала, чи не дала, я про гроші. Я не знаю, без поняття. Може і так. Або вона намахує, або її намахали. Одне
2: Але знаєш, що все ж таємне стає явним, знаєш. Тому ми чекаємо. Коли можна знову ж приходити?
6: Можна, так? Звісно. Ось цього тижня буде 2 знімальні.
2: Я вивчила пісню, хочеш. Ти черіка. Знаєш таку?
6: Там, дивись, запам'ятай, там не можна ні по блату, ні по сестлі.
2: Не можна?
6: Не можна.
2: Капець.
6: Ні.
2: І за гроші, за 1000 доларів не візьмеш?
6: Якщо будеш мати 1000 доларів і переб'єш попередню ставку,
2: так,
6: як Джокер, без проблем.
2: Супер. Слухай, тобі в лічко почали писати, типу, візьміть мене на караоке, там оце все.
6: Так.
2: Да? Пишуть багато?
6: Так.
2: Ну,
6: Приходки присилають.
2: О, ні, ну так, це так можна жити. Хас, але ми сьогодні, звісно, про твою прем'єру. Про
6: це більш хвилююче.
2: Да, це більш хвилююче. Ти сьогодні прийшов із прем'єрою, яка має назву «Звикли».
6: Є таке.
2: Що, до чого ти звикаєш?
6: Мені здається, що кожен з нас, в мене аудиторія від 25 до 45. А це так означає, що приблизно кожен з нас в житті розумів, що він терпить даремно.
2: Ага.
6: Не з тим або не з тою, з ким треба. Або бідне мучиться, але якось не пасує і треба терпіти. От це про ті звички, які нас і з тобою, я думаю, теж дожирають вже до кінця. Mm-hmm. І ти такий сидиш і думаєш собі, та Боже, та скільки
2: та вже,
6: та досить вже. Та.
2: Давай, давай запрем'єримо, щоб наші слухачі не казали, та хватить вже говорити. Давайте вже послухаємо нову пісню Хаса. Прямо зараз, друзі, робіть гучніше. Репер Хас, «Звикли», прем'єра в шоу «Ранковий двіж».

0: хочеться доспівувати тобі пісню «Репер Хаст» тоді нашого радіо. Запрем'єрили його нову пісню, звикли. Слухай, а я це на тебе дивлюсь, як ти слухаєш. А що ти відчуваєш в момент прем'єри? От коли ти приходиш на радіо, всі слухають твою пісню, а ти
1: дивись,
0: вже її чув.
1: Зараз прям кайфую.
0: Да?
1: Так, раніше, коли я слухав свої пісні, мені щось так стидно було.
0: Ти критикуєш себе одразу чи ні?
1: Постійно. А зараз я собі слухаю і такий, та що ти вже? Ну що тобі вже 35, спокійся вже. Вже диви, бери. Ну якщо ти не любиш то, що ти робиш, то як люди можуть полюбити? Ніяк. Тому я кайфую.
0: Але
1: а що, багато знаєш людей, які можуть пісні кожні два місяці випускати?
0: Ні, ти що? Ти взагалі тут частенький гість у нас. Ми тебе за це любимо, Хас. І в нас ще для тебе, звісно, що є гра,
1: давай,
0: яка має назву «Звикну чи ніколи не звикну».
1: Клас.
0: Я тобі ситуацію, ти кажеш, звикнеш ти до неї чи ніколи
1: клас
0: не звикнеш. Давай, погнали. Коли тобі не відповідають годинами на повідомлення?
1: Ні, такого не звикну ніколи.
0: Ніколи не звикнеш? Ні, чому? Ні. Любиш прям, щоб зразу?
1: Ну, я відповідаю зразу, якщо людина важлива. Якщо людина не важлива, ну, все.
0: Ясно, добренько. Засинати без надобрані. Чи звикнеш, чи ні?
1: Та, нормально.
0: Добре. А довго приймає душ людинка?
1: Нормально. Ну, але сама платить за воду. Без проблем.
0: Ти може ще й рахунок ділиш 50 на 50?
1: Ні, це ніколи.
0: О, молодець. Так, коли жінка дивиться твій телефон, читай повідомлення.
1: Ти що? Ну, це зразу не моя жінка.
0: Кенсел? А чого? Якщо ти довіряєш?
1: Ну, що знову? Якщо я довіряю, то я не лізу в телефон.
0: Face ID, наприклад, поставити її на свій телефон.
1: На пса давай поставимо Face ID.
0: Клас, ну що ти прямо такаєш?
1: Ні, ніколи.
0: Ясно. А якщо дружить з колишніми жінка?
1: Тож ні, це якийсь бред. Просто я не вмію дружити з колишніми, то чого вона вміє?
0: Блін, прям 100% до поваги. Добре, засинати посвареними.
1: Нормально.
0: Да?
1: Ну, я, дивись, я, наприклад, прокидаюся, і, в мене буває таке деколи, що я, наприклад, засинаю, і в мене, ну там, 16-й поганий, зранку я прокинувся, все, нічого не було. І я зазвичай, наприклад, якщо в стосунках, то я попереджаю. Я кажу, дивись, можемо оцево поцапатися, там щось десь я можу щось гаркнути, але тут взагалі нічого не означає. Бо якщо я один раз тобі сказав, що я тебе люблю, то другий раз вже зміниться, коли я скажу, що вже не люблю.
0: А, отак?
1: Все, та, нічого не міняється. Я зранку стану, все нормально.
0: Який ти жорсткий чоловік, прям. Добре, фраза, нам треба поговорити. Любиш чи не любиш? Звикнеш чи не
1: навчиш? Я не звикну до цієї фрази. Треба поговорити. Говори зразу. Нащо це попередження? Нащо це інтро? Нащо це за треба поговорити? Ти ж не кажеш, треба сходити в туалет.
0: Чого
1: ти просто йдеш?
0: Добре, останнє запитання. Вона не слухає твої пісні.
1: Це нормально.
0: Да?
1: Ну, значить,
0: приймаєш
1: вона,
0: добре?
1: Ну, може тоді, ну, я покажу, але якщо вона каже принципово, що ні, то це індикатор на інтелект. Це не на любов до мене.
0: Боже, я кажу, жорсткий чоловік, Репер Хаст. Слухай, розказуй, які в тебе плани на майбутнє. Що плануєш робити? Концерти,
1: ну,
0: може виступи?
1: Ну, концерти, дивись, так як я тільки одужую трохи, то можливо, якщо я відновлюсь, в мене такий. В мене індикатор на концерт, це якщо я зроблю сальто.
0: О, нормально.
1: Тоді концерт я відновлю.
0: Зараз зробиш чи ні?
1: Фляк зроблю, сальто ні.
0: Що це таке?
1: Фляк – це коли через руку.
0: А, о, нічого так собі. Ну, друзі, ми зараз будемо перевіряти, як Хас Роберт фляк, а ви, будь ласка, я правильно сказала?
1: Правильно.
0: Будь ласка, слухайте його нову пісню, яка має назву «Звикли». Ми тебе любимо, Хас. Дуже
1: а
0: дякуємо
1: дуже
0: тобі
1: люблю
0: за те, що ти був гостем в студії «Ранковий двіж». Приходь ще.
1: Я прийду, ви кліп дивіться.
0: Все.
1: Па-па.
2: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
3: Ранковий двіж.
2: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
2: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: розумієш?
1: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
2: Ти казала у вівторок, поцілуєш разів 40. Не було.
3: О, такої.
4: Сонь, що за діла?
3: Не знаю. Це
4: ти казала у середу, поцілуєш разів 30. Сьогодні вже середа.
3: Я не знаю. Я казала у середу, розкажу вам ранковий гороскоп. Про які поцілунки я не казала.
4: Ми так почулись.
2: Таке щастя я й сам можу. Ну, давайте почнемо. Овни. Це у нас Хаят, Ірина Білик, мама Рика. У сімейному колі можуть спливти старі невдовзі. Ой, господи. У сімейному колі можуть... Таке важке, капець. У сімейному колі можуть спливти старі недомовки, які довго ігнорувалися. Жесть.
4: Старі Овни. Недомовки, батько, я давно хотів тобі сказати, я насправді не твій син.
2: Важкий гороскоп у вас. Ага.
4: Ладно, тельці, серед них Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук. Деякі випадкові зміни виявляються практичнішими за початковий план.
2: Що сьогодні вообще важко йде гороскоп?
3: Да, ребятки. Соня. Ну нічого, зараз розгонимося. Близнюки, серед них Маша і Просиніна. Може з'явитись несподівана інформація, пов'язана з витратами, розрахунками Ой-ой-ой. Або переглядом умов, яка змусить вас оперативно переглядати плани.
4: Тому краще не беріть нічого по знижці, це маркетинг.
2: Та так важко сказано, це просто називається закінчився кредитний ліміт. Раки. Це хто там у нас? Дантес, Сергій Притула.
3: Так.
2: З'являються відчуття, що ви стали краще орієнтуватися у словах та намірах оточуючих.
3: В отличие від некоторих, да, Денис?
4: Якщо ви знаєте, що вам напише колишня або колишня, не відповідайте.
3: Влад, а ти все ждеш, да? Не дождаєшся?
2: А я бачу, телефон все рівно. Перевіряйте.
4: Ладно, леви. Серед них співачка Моно Кейт, Наталія Могилевська. Можуть з'явитися невеликі збої в графіку або відчуття, що тіло вимагає іншого темпу.
2: Тіло вимагає іншого тіла.
4: Не бігайте сьогодні, а якщо і будете, то тільки за пивом.
3: Чого ти мене це перекривляєш, скажи мені? Я вже хочу про дів розказати, боюся тебе.
2: Давай, кажи.
3: А дів – це Денис Яксден.
2: О,
3: це
2: як?
3: Дініска. Зараз будемо перевіряти, що в тебе тут. І ще, між іншим, це Джамала.
2: Mm-hmm.
3: З'явиться ясність і відчуття контролю над тим, що раніше здавалося заплутаним.
4: Не плутати алкоголь сьогодні, краще просто чистим.
2: О. Владик сьогодні на синя лінія. Так. Синя гілка, так?
4: Маленька п'ятниця.
3: Кстати, треба... А, є
2: Терези, серед них Таяна, Джері Хейл. Виникнуть ситуації, в яких гнучкість виявиться набагато кориснішою за суворий план.
3: Ну, коли щось треба, можна і на шпагатик сісти, знаєте?
4: Якщо ви будете в черзі сьогодні, то скажіть, що ви просто спитаєте.
3: На шпагаті, просто спитати.
4: Скорпіони, серед них Парфінюк, Мішель Андраде. З'явиться впевненість у нових знаннях і відчуття, що ви подолали важкий етап розвитку.
2: Ой, а вивчення цін в магазинах кожен день нових, це вважається за нові знання?
4: А ти прям вчиш їх, да, кожен день?
3: Я не знаю, чи додає, але впевненості точно. Стрільці, серед них Соня Купенко, це я, Оля Цибульська, Іван Люлєнов. Ви відчуєте впевненість у керуванні ситуаціями та фінансовій гнучкості.
4: Впевнено витрачайте останні 200 гривень на карті.
2: Це імпульсивна покупка, це зараз огірок за 50 гривень.
3: І помідор за 250.
2: Жасть. Козероги. Репер Хас, до речі. Деякі зв'язки зміцняться, інші проясняться або змінять свою значимість.
3: Ну, що?
4: Сусід точно дасть вам солі сьогодні.
3: Та досить же тієї солі. Краще чогось хай солоденького до чаю або гіркенького.
4: Водолії. А це Олена Зеленська, Жан Білінюк. Повсякденні справи та технічні процеси почнуть вимагати більше уваги.
3: Та ну куди вже більше? Додаткова рука не виросте для цього, ну?
2: Мені б не додаткову руку, а кое-що інше.
3: Риби. Серед них Віталій Козловський. Ви почнете інакше реагувати на звичні ситуації та людей.
4: Якщо хтось тупить, не кричіть і не ругайтесь. Як завжди, ругайте інакше. Інших. Так, інших. Правильно.
3: Одразу можете бити.
2: Ой-ой-ой, Соня, ну це я сяду теж.
3: Давай.
2: Гороскоп для всіх. З'явиться більш спокійне і впевнене відчуття у спілкуванні та в повсякденних ситуаціях навколо.
3: О, спокій і впевненість – це взагалі-то головне.
4: Ага, я завжди думав, що гроші головне.
3: І гроші.
2: Їхня кількість.
1: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня Пепперс Клаб. Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба Щі. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама. На нашому радіо.
0: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Щойно прочитала, що сьогодні Всесвітній день кульбабки його відзначають. О, це так прикольно. До речі, вже кульбабки перетворюються на оці, як вони називаються, там, коли оце дуєш, і вони так і відлітають. Забула. Може, Танечка? Може,
2: на кульбабки вітряні.
1: Може, Танечка Малініна знає. Доброго раночку, Танюшка. Ну що, як настрій? Привіт, розказуй.
2: Хороший. На вулиці, до речі, прохолодно. Знаєте, так неприємно.
1: Ага, прям прохолодно і неприємно?
2: Ні, не скажу, що прохолодно, але просто немає сонця, знаєш, взагалі немає якогось ентузіазму.
1: Ентузіазму немає, ясно. Ти прям як це слово сказала, як з нової пісні «Древо». Зразу згадала слово «Енкарапісня».
2: Немає енкарапісти, немає.
1: Танечка, ну що тобі сказати? До речі, важливо, знаєте, що сказати? Друзі, звісно, що без жартів. Зараз повітряна тривога триває в Київській області, зокрема і в Чернігівській області, і в Сумській. Тому, будь ласка, якщо ви чуєте повітряну тривогу, сьогодні ховайтеся в безпечні місця. Тому що тільки ви можете забезпечити собі безпеку. Така тавтологія вийшла. Але варто нагадати про це. Будьте сьогодні обережні, повітряні сили попереджають. Танечка, я лишаю тобі, звісно, гарний настрій твій для наших слухачів.
2: Дякую.
1: Ну, а ми почуємося вже завтра о 8-й раночку.
2: Прекрасно.
1: Цьом-цьом.
2: Пока.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Грань наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російські обстріли у Херсоні. Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки безпілотників збільшилась до 2. Вночі росіяни били по житловій і залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині та енергетиці на Полтавщині. Сьогодні майже по всій країні тривогу не ігноруємо. У нашому небі зараз більше 150 російських дронів. Протягом дня можуть бути ще. Тим часом на Одещині через обстріл порту Чорноморськ стався розлив олії. В нацпарку Тузлівські лимани зараз фіксують забруднення декількох десятків тисяч квадратних метрів на пляжах. Екологи радять оминати такі місця і не заходити у воду. Далі про підтримку. Близько 1 мільйона переселенців отримають допомогу на проживання. З початку року з бюджету на це виділили понад 10 мільярдів. Заявки можна подати у відділеннях або на сайті Пенсійного фонду до 1 червня. І про ситуацію з роботою аналітики визначили, хто заробляє найбільше на українському ринку. У топі працівники у сфері нерухомості. У місяць вони отримують понад 100 тисяч гривень. Не відстають і в IT-сфері. Середні зарплати перевищують 85 тисяч гривень. А от найменше платять освітянам та у сфері культури. І на сам кінець про футбол. Новий Кубок України прибув до Львова. У трофеї насичена програма. Сьогодні його можна побачити біля оперного театру, а завтра біля університету Франка. Загалом різними локаціями міста Кубок мандруватиме до 18 травня. А фінал Кубка України між Динамо і Черніговом відбудеться на арені Львів у середу 20 травня. І на цьому завершую наступний випуск «За годину. Все буде Україна».
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
2: Реклама на нашому радіо.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.

0: Motors.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 13 травня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого, прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, похолодніше. Холоднішає. Температура повітря 14-16 вище нуля.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.

0: Друзі, це була незрівняна Ірина Білик. З роботою ми будемо разом в ефірі нашого радіо. І, звичайно, друзі, ми продовжуємо обговорювати творчість наших артистів. Звичайно, продовжуємо обговорювати їх життя. І також слідкуємо за всім, що відбувається у тих самих наших зірок у житті. Тому, знаєте, Ірина Білик, як зірка, яка дуже активна в своїх соцмережах, викладає інколи такі класні фото. Плюс, знаєте, навіть трішечки провокативно веде розмови з приводу того, що їй в житті приходиться переживати, тож знову ж вона приголомшила безпосередньо в соцмережах своїх відвертістю про дієти, про недосконалість, показала рідкісні свої дитячі фото, які можна подивитися. Таким чином вона якби звертається до себе маленької і каже, що все вийшло, ми з тобою дуже класні. Тому, друзі, це така свого роду терапія, яку я пропоную і бажаю провести абсолютно всім. Сказати собі маленьким про те, що у вас все вийшло і все так, як ви і хотіли. Ну і, звичайно, слухайте, на такі ностальгії трішечки ноті, тому що власне зараз і за вікном студії нашого радіо дощ, тому хочеться продовжувати тільки найкращою українською музикою, яка точно вас трішечки звеселить. Діма Прокопов, зробіть гучніше. Ірина Федишин з роботою «Долі» та Арсен Мірзоян «Ідіоти». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну і за ці три пісні я чекатиму вас тут в ефірі, тож дочекайтеся обов'язково і до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Зробіть

0: Друзі, це був прекрасний Арсен Мірзоян з роботою «Ідіоти» в ефірі нашого радіо. Але не дивлячись на таку гучну назву, все-таки романтична, прекрасна робота про людей, які, мені здається, тікають від своїх почуттів і не можуть собі зізнатися в тому, що вони правда кохають і що їм треба бути разом. До речі, давайте розкажу вам про те, що пісня вийшла ще у 2017 році і війшла до альбому «Слова і ноти» одноіменного. Кліп на цю пісню також є, ви можете його подивитися. І сам артист каже, що «Ідіоти» – це пісня про юність, бунт і шаленість. Про моменти, коли світ кричить «не можна», а серце каже «треба». Тому, друзі, обов'язково слухайте своє серце і відчувайте себе молодими, скільки б років вам не було. Ну і давайте все-таки ще й обідню перерву проведемо разом. Звичайно, не можу сказати, що вийдіть на вулицю, прогуляйтеся, тому що, знаєте, за вікном студії нашого радіо є такий дощ, що не треба туди навіть і виходити. А краще ще й мати парасольку, бо хто знає, чи цей день на цілий день, чи цей дощ на цілий день. Але все-таки, друзі, цю годину присвятіть собі. Ну, а ми тут на нашому радіо будемо відповідати за гарний музичний настрій. Тож до кінця цієї години Юлія Думанська, ОКНЛ за 1 в Каної, все це буде. Ну, а я, Таня Малініна, чекатиму вас в ефірі після 13-ї.
1: Реклама. На нашому радіо. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
3: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
4: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Чому мені

0: Радио. Наше радио. Знай наших.
1: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: пишуть.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
14: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
15: Гав-гав.
14: А котик як?
15: Мяу-мяу.
14: А знаєш, як дракон говорить?
15: Не знаю.
14: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
1: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Як би сказала Соня?
3: Я буду розривати вас сьогодні. Якщо вийти на вулицю, сьогодні можна безкоштовно кудись злітати.
1: Злітати?
3: Да.
2: На самокаті.
3: На самокаті.
2: Як би Владі сказав. Ти все ніжно запитала самка Богомола. Дякую, оце підігра, оце справжні друзі.
3: Ой.
2: Владік не поняв, дивиться, нічого не бачить.
3: Так, мені Богомоли вже не подобаються.
1: Іра зрозуміла, що вік вже не той, коли позичені у сусіда гроші довелося повертати грошима.
2: Опа!
1: Ой, це було смішно.
3: Друзі, а ви голосуєте, чий прикол ви вважаєте найсмішнішим?
1: Да, Дениса, Сонін чи Влада?
2: І звичайно, також... ну шок також. Ну, надсилайте свої приколи на Viber і WhatsApp 067-009-107-9. Ми чекаємо.
1: А я тебе пощекочу вже.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грузи. На заході без істотних опадів 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози до 18 з плюсом. На півдні та в Криму грозові дощі. Денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
10: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
17: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Діетична добавка на гелікоцін засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
20: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, це Зозуля була в ефірі нашого радіо «Чорне і біле». Саме так називається робота, яку ми з вами послухали. Ну і відповідно скажу вам про те, що і про Зозулю я дізналася, коли почула вперше цю пісню. І вона стала, знаєте, музичним бестселером, я б навіть так сказала. І коли ти відразу чуєш цю пісню, то якось згадуєш ті часи, коли вперше її почула. Вперше я її почула якраз на початку повномасштабного вторгнення, і тоді вона торкала серця абсолютно всіх. І я думаю, що і зараз продовжує це робити. Ну а ми давайте з вами перейдемо до солоденького, тому що під час обідньої перерви, мені здається, його хочеться як ніколи. Тож зараз на правах реклами розкажу. Життя наповне втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан, фісташка, малина, каштан, арахіс, карамель, каштан, мигдаль і настрій на день тобі задає. Каштан, пориньо-горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозивий каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами давайте йдемо далі. І я пропоную найближчі 10 хвилин провести в жіночій компанії. Злата Огнівіч з роботою «Королева драми» та Яна, фантастична жінка. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім, як завжди, ми з вами почуємось, поговоримо. Тож залишайтесь разом зі мною, обідня перерва наша з вами продовжується.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, не менш фантастична Таяна, з роботою «Фантастична жінка» була в ефірі нашого радіо. І скажу вам про те, що ці пісні, ну, вже років, тому що я її пам'ятаю ще дуже давно, я сподіваюся, що і ви так само її пам'ятаєте, і дуже вона вам подобається. Ну, принаймні, коли я чую, що дівчата щось там говорять, вони кажуть, тебе кохає «Фантастична жінка». Прекрасне просто порівняння. До речі, пісня 2019 року, і, власне, вже 7 років ми насолоджуємось цією прекрасною роботою. Але давайте поговоримо про новинку від Таяни, яка вийшла ще в березні. Пісня називається «Потоками». І, як вона сама каже, це пісня про весну, той час, коли після довгої зими прокидається природа, наповнюється рухом повітря, води і світла, і разом з нею ніби прокидаються людські серця. Ну і знаєте, друзі, дуже хочеться, щоб ще й в таку погоду, яка зараз за вікном студії нашого радіо, прохолодна, мокра, але ми з вами гріли один одного теплом свого серця. Тому обов'язково телефонуйте один до одного, пишіть прекрасні, приємні повідомлення і не забувайте казати один одному, як ви сильно один одного любите. Ну і на цій прекрасній, позитивній, такій романтичній ноті я пропоную розпочинати другу половину робочого дня, яка станеться буквально за 10 хвилин. Але до кінця цієї години слухаємо Тіна Кароль і Жадани Собаки, Шугар, Альона Альона і Джері Хейл. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а я, Таня Малініна, як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї, тож почуємось з вами вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піцедей? Крейзі дей? Забігаю піцедей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцедей. Твій дей має смак.
3: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12 до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від «Діти Help Music». Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

тільки для тебе. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
7: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
6: А українські страви?
7: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
6: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви. Страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
7: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
6: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
12: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Хореограф Дмитро Коляденко зізнався, що навіть під час сексу не знімає, як би то ви думали, що? Шапку.
2: Бо його мама в дитинстві часто сварила.
3: Ні, це щоб жінки до останнього думали, що це вони з Монатіком.
1: Боже, шапка – це його прикол під час інтиму.
2: Так, це прикольно. У нас у кожного є свої фішки в сексі.
3: Ну, Соня, яка у тебе фішечка в сексі?
1: Ну, почалося. Коли його немає, така фішка.
3: Влада, у тебе.
2: Коли він є. А в тебе?
3: Ну, у мене так фішок особо нема, але якщо ви мені ще парочку накидаєте, може я ввечері Аню здивують.
1: О, це ми можемо, до речі, так. Береш вершки, полуничку, намазуєшся.
2: Дивлячись, скільки відсотків жирності. Якщо немає вершків, можна і сметану, поняв?
3: Ну, ви бачили ціни на полуницю?
1: Ну, дивись, можеш взяти просеко і рафаелки.
3: О.
2: Або безпроіграшний варіант, колу і чіпси. Якщо нічого не вийде, то хоч кіно подивитися.
1: Хлопці, якщо серйозно, то краще увечері запитайте в своєї другої половинки, чого вона хоче, і все.
3: Ну, да, може між сексом і поспати ви взагалі друге оберете.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході без істотних опадів 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози до 18 з плюсом. На півдні та в Криму грозові дощі. Денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно. Гарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нормових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Слухай.
4: Що слухай?
3: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Друзі, ми послухали з вами прекрасну колу з роботою «Біля серця» в ефірі нашого радіо. І ця робота вийшла, до речі, у 2022 році, десь після півроку, після повномасштабного вторгнення. І знову ж таки, ця пісня також нам з вами нагадує про те, що відбувалося. Ця пісня, знову ж таки, нагадує нам з вами про ті почуття, які ми переживали. Ну, звичайно, є і навіть відео у цієї роботи, ви можете його подивитися. І як вона тоді ще казала, що сьогодні дуже важливо мати в серці любов, і, до речі, ці слова залишаються актуальними і по сьогодні. Любов до родини, до країни, до коханого, до друзів, до всього, що нас оточує, бо наша любов – це головна наша зброя. Тому, друзі, давайте любити один одного. Звичайно, чого не скажеш про наших ворогів. Друзі, ворогів любити не треба, а краще до них відноситися, знаєте, з так, як ми відносимося до країни-сусіда. До речі, обіцяла вам казати про те, де відбувається повітряна тривога, так зараз вона поширилася на захід і лунає у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, частині Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської та Київської області і частині Чернігівської. Ну і, до речі, червона також Запорізька область і частина Харківської. Тож я вас дуже прошу, друзі, і зараз не нехтувати повітряною тривогою. Обов'язково спускайтесь до укриття, тому що від сусідів можемо чекати всього, чого завгодно, тому бережіть себе обов'язково. І я й надалі буду тримати вас в курсі. Ну а поки до нашої наступної зустрічі, давайте слухати «Молоді» і «Монокейт», «Танцювати, поки живі», Альоша і Влад Дарвін, «Ти найкраща» та Макс Барських з роботою «Колишні». А мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду чекати вас тут в ефірі буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. «Віді» – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на «Віді.UA».

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це був Макс Барських з роботою колишній в ефірі нашого радіо. Я нагадаю, що Макс Барських продовжує нас з вами дивувати новими піснями. Поки що не таким прям, знаєте, на 3-4 хвилини, щоб ми мали можливість ними насолодитися наповну. Але якщо ви зайдете на його сторінку в соцмережах, наприклад, в той самий Інстаграм, то ви почуєте декілька версій нових його робіт, які я більш ніж впевнена, що він презентує до своїх концертів, які він вже озвучив і сказав, що вони знову ж таки будуть великі опен-ейри Макса Барських. Ну, а ми послухали це, звичайно, про деталі ми дізнаємося зовсім скоро, до речі, ви вже можете про них дізнатися, якщо перейдете до нього в його соцмережі. Але давайте краще ми зараз з вами дізнаємося, що ж відбувається навколо нас, тож буквально за 10 хвилин не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається навколо в нашій країні. Тож, о 15-й випуск новин послухайте, але до того часу давайте послухаємо з вами «Молоді Монокейт», «Танцювати поки живі», «Дискомен, яка ж ти красива» і «Без обмежень» з роботою «Якби». Мене звати Таня Малініна, я з вами буду до кінця цього робочого дня, тож до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
4: Перець червоний – лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті nasharadio.ua.
1: Наше радіо.

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед, про атаку ворога по Україні. У Херсоні до 9 зросла кількість поранених унаслідок удару окупантів по маршрутці. Скерували дрон. А в Одесі двоє поранених. Через атаку труднощі зі струмом у Рівному та Коломиї. Сили протиповітряної оборони працювали у Києві та інших містах і громадах. За даними нашої розвідки, окупанти розпочали першу хвилю атаки дронами. На черзі запуск ракет. А загалом удари можуть тривати до 3 діб. І про підтримку міжнародних партнерів. 10 мільйонів євро на повернення та реабілітацію українських дітей, обіцяє Литва. Гроші допоможуть охопити різні проєкти, зокрема реінтеграцію у звичайне життя. Лише за офіційними даними, окупанти викрали із України понад 20 тисяч дітей. Далі про наших педагогів. Більш як чверть шкільних вчителів додатково займаються репетиторством, розповіли у парламентському комітеті з питань освіти, науки та інновації з посиланням на дослідження про портрет нового українського педагога. І саме зарплату більшість вчителів назвали у ньому головним розчаруванням у професії. Середні на третину більші за вчительські. Нині у середньому українці отримують близько 30 тисяч гривень. І про наші розробки. 9 українських стартапів презентують на технологічній конференції у Талліні. Майданчик в Естонії – одна із ключових IT-подій Північної Європи. Щороку івент збирає разом понад 3 тисячі учасників із більш як 60 країн світу та охочих вкладати у розвиток. Початок 20 травня. І наостанок про рослини. Сьогодні Міжнародний день кульбаби – витривалої летючки, яка вижити може навіть із пошкодженим корінням. Кульбаба лікарська. Особливі ж гурмани варять кульбабове вино.
0: Наше радіо.

0: «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
9: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
7: Соціальна реклама.
2: Реклама. Ти слухаєш?
10: Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
11: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Як би сказала Соня?
3: Я буду розривати вас сьогодні. Якщо вийти на вулицю, сьогодні можна безкоштовно кудись злітати.
1: Злітати?
3: Да.
2: На самокаті.
3: На самокаті.
2: Як би Владі сказав. Ти все ніжно запитала самка Богомола. Дякую, оце підіграв. Оце справжні друзі.
3: Ой.
2: Владік не поняв, бач. Дивиться, нічого не бачить.
3: Так, мені Богомоли вже не подобаються.
1: Іра зрозуміла, що вік вже не той, коли позичені у сусіда гроші довелося повертати грошима.
2: Опа!
1: Це було смішно.
3: Друзі, а ви голосуйте, чий прикол ви вважаєте найсмішнішим?
1: Да, Дениса, Сонін чи Влада?
2: І звичайно ж, Нушок також. Надсилайте свої приколи на Viber і WhatsApp 067-009-107-9. Ми чекаємо.
1: А я тебе пощекочу вже.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході без істотних опадів 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози до 18 з плюсом. На півдні та в Криму грозові дощі. Денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно. Гарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Починається! Що, вже?
8: Так, починається шурні!
6: Знижка до 50%. На весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
9: Я Денис Мотовило. Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: OTP Bank реклама.
11: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
10: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, це був тільки що «Як так» з роботою уночі в ефірі нашого радіо. І знаєте, з вікном студії настільки похмуро, що, здається, ця пісня доволі актуальна, що на вулиці, знаєте, можна і темніше ти раніше почне, бо сонця сьогодні було трішечки абсолютно видно, але я дуже сподіваюся, що ця погода ніяк не вплинула на ваш настрій, він у вас хороший, тому що вже ми з вами перейшли екватор цього робочого тижня і потихеньку рухаємось до вечора. Тому щоб ця інформація була ще приємніша, друзі, у мене є для вас інформація на правах реклами. Життя наповне втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку, магічний рай. Каштан, фісташка, малина, каштан, арахіс, карамель, каштан, мигдаль, настрій на день тобі задає. Каштан, порині горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, тож сподіваюся, що трішечки надихнула вас на ідею спробувати щось солоденьке і приємне. Ну, а поки давайте також і будемо насолоджуватися тією самою українською музикою, яка є як мед для наших з вами вух. Тому Брикулець з роботою «Планета Любов» та НМК «Гранули», Христина Соловій і Ірина Білик, Франсуа, все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім ми з вами знову обов'язково, як завжди, почуємось. Тож дочекайтесь.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Друзі, це була Христина Соловій, Ірина Білик з роботою Франсуа в ефірі нашого радіо. І, звичайно, дуже хочеться, друзі, аби, знову ж таки, всі наші люди повернулися за кордону, тому що їх там багато, і дуже хочеться, щоб нарешті наша країна стала мирною, і ми всі з вами мирно і прекрасно жили в ній. Тому продовжуємо працювати на перемогу, без іншого ніяк, і навіть наближаючись до кінця робочого дня. Друзі, нагадаю, о 16:00 не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається навколо нас в Україні і світі. А мене звати Таня Малініна, я буду чекати вас тут вже в наступній годині, але поки що пропоную до вашої уваги Артема Пивоварова з роботою «Восьме диво», «НК», обіцяю, та «ОКН Ельза Квітка». Тож приємного прослуховування вам, друзі, до зустрічі після 16:00.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
5: Oxford Medical 204-4040.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про денний удар ворога по Україні. Західні регіони останні кілька годин під атакою російських дронів у Рівному поцілили по багатоповерхівці. Загинуло двоє людей, ще четверо поранено. Влучання у Здолбунові та Луцьку. Ворог бив і по інших містах, зокрема Києву. А моніторингові канали попереджають, ніч у столиці може бути важкою. Мета – загарбників, енергооб'єкти, підприємства та адмінбудівлі. Далі про лісові пожежі. Вогонь на більше тисячі гектарах у Чорнобильській зоні вдалося загасити рятувальникам. Нині дезактивують техніку і проходять спеціальний контроль. Зона відчуження нині одна з найбільш пожежно небезпечних. Там багато сухої деревини, горіти може і через БПЛА, які скеровують окупанти, кажуть у ДСНС. І про звитягу наших пілотів. Українські дронщики розгромили шведські війська на навчаннях НАТО. Тренувалися на острові Готланд. Шведи тричі зупиняли маневри, намагалися змінити тактику, бо бачили, програють. Головнокомандувач Збройних сил країни-партнерки заявив, усі армії НАТО мають негайно переймати досвід бою українців. Далі про безпечне довкілля. Бурщівник Сосновського на Львівщині допоможе знищувати робот, зарадить польська розробка. Регіон долучився до міжнародного проєкту, у межах якого й допоможуть позбутися шкідника. Рослина отруйна, викликає сильні опіки та алергію. І наостанок про майстерність українського музиканта. Саксофоніст із Херсонщини Сінезій Гробовський виграв міжнародний конкурс у Римі. Отримав найвищу оцінку від журі – 100 балів. Окрім головної нагороди, виграв спеціальний приз для розвитку подальшої кар'єри. Зможе організувати власний сольний концерт у Брюсселі.
1: Наше радіо.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Раз, два, три.
3: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
2: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20,50.
3: АТБ, коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама. Ти слухаєш
13: наше.
1: Наше.
13: Наше.
1: Радіо.
13: Наше.
1: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Хореограф Дмитро Коляденко зізнався, що навіть під час сексу не знімає, як би то ви думали, що? Шапку.
2: Бо його мама в дитинстві часто сварила.
3: Ні, це щоб жінки до останнього думали, що це вони з Монатіком.
1: Боже, шапка – це його прикол під час інтиму.
2: Так це прикольно, у нас у кожного є свої фішки в сексі.
3: Ну, Соня, яка у тебе фішечка в сексі?
1: Ну, почалося. Коли його немає, така фішка.
3: Влада, у тебе?
2: Коли він є. А в тебе?
3: Ну, у мене так фішок особо нема, але якщо ви мені ще парочку накидаєте, може я ввечері Аню здивую.
1: О, це ми можемо, до речі, так. Береш вершки, полуничку, намазуєшся. О.
2: Дивлячись, скільки відсотків жирності. Якщо нема вершків, можна і сметану, поняв?
3: Ну, ви бачили ціни на полуницю?
1: Ну, дивись, можеш взяти просеко і рафаелки.
3: О.
2: Або безпроіграшний варіант – колу і чіпси. Якщо нічого не вийде, то хоч кіно подивитися.
1: Хлопці, якщо серйозно, то краще увечері запитайте в своєї другої половинки, чого вона хоче, і все.
3: Ну, да, може між сексом і поспати ви взагалі другий оперативник.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході без істотних опадів 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози до 18 з плюсом. На півдні та в Криму грозові дощі. Денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті «Оптіма.скул».
9: Євген Клопотен на АЗК «Укрнафта».
10: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
9: А українські страви?
10: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
9: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
10: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
9: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
11: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifestyle.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: друзі, це була спільна робота Олени Туполі та Діброви. Хочеш. До речі, Олена Туполя про цю пісню відгукується дуже позитивно і каже, що це одна з небагатьох дуетних пісень, які просто фантастично злетіли. Власне, всі її пісні фантастично зараз літають, тому що ми їх слухаємо, вони нам подобаються. І кожна дуетна пісня, яка є у Олени Туполі, вона, знаєте, окрема і якось так не балує вона нас своїми дуетами, але все-таки маємо прекрасну роботу, яку тільки що послухали. Друзі, далі в ефірі Тара Барова з роботою «Моя остання нервова клітина». До речі, як для дня, коли святкують день хронічної втоми, мені здається, що це прекрасна пісня. «Кола», «Каблучка» та «Бумбокс» хвилюватися немає причин. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами почуємось. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
3: Зустрічайте 15-16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль «Juniors Games» спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від «Діти Help Music». Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, про кохання пісня тільки що була в ефірі нашого радіо. Дійсно, коли ти кохаєш, то, власне, і часу вже не бачиш, літаєш, навіть інколи дороги не бачиш перед собою, а все-таки, знаєш, на крилах почуттів летиш, куди тобі треба. Проте, друзі, знову ж таки, на крилах почуттів завершення робочого дня. Вже ми будемо з вами хтось о 17-й летіти, хтось о 18-й. Але я, Таня Малініна, буду з вами, як завжди, до кінця цього робочого дня, до 18-ї. Неважливо, коли б він у вас завершувався. Тому, друзі, залишаємось разом, слухаємо найкращу українську музику. До речі, скажу вам про те, що о 17-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі навколо нас. Ну і черговий, звичайно, прогноз погоди, аби знати, що та сама погода готує нам з вами на завтра. Бо, як ми бачимо, вона у нас доволі мінлива. Тому будемо готові і точно брати з собою парасольки, або ні, вже дізнаємось з вами в черговому прогнозі погоди. Ну і знову ж таки, до кінця цієї години бумбокс. З роботою хвилюватися немає причин. Ірина Федишин, холодно. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а я, Таня Малініна, чекатиму вас тут вже в наступній годині. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. Наше радио. «Знай наших».

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про денну атаку ворога по Україні. На Рівненщині до 3 зросла кількість загиблих унаслідок ударів, поранених 6. Росіяни скеровували дрони по Рівному та Здолбунову. А у Луцьку залізо влучило по маршрутках і автобусах. Там зараз перекрито дороги. Гриміло на Тернопільщині та Закарпатті. Є інформація про загиблого жителя на Харківщині, 3 поранених на Черкащині. У розвідці повідомили, атака може тривати до 3 діб. Нині перша хвиля. На черзі удари ракетами. Далі про капусті погоди. Парасолі завтра зводяться жителям Лівобережжя. Синоптики прогнозують дощі та грози. Досить прохолодно, 16-20 з позначкою плюс. Сьогодні оминаємо великі та сухі дерева. У центрі і на півдні шквали до 20 метрів за секунду. Можливі грози. Тепер про підтримку. Люди з інвалідністю, які планують подорожувати потягами, відтепер можуть оформити онлайн місце у спальному вагоні. Квитки з'явилися у застосунку, підкаже додаток і графік роботи КАЗ. До речі, від учора у застосунку можна придбати і квитки на електрички по всій країні. Тепер про міжнародну політику. Дональд Трамп прилетів до Китаю уперше з 2017 року. Разом із президентом США у Пекіні і керівники найбільших американських компаній команди говоритимуть про торгівлю, Тайвань, війну на Близькому Сході і розвиток штучного інтелекту. І наостанок. Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів березня та квітня. Це легкоатлет Олег Дорощук та борчиня Оксана Лівач. З трибун на світовій першості у Польщі приніс Україні першу за 12 років золоту медаль. А наша силачка може похвалитися 3-м у кар'єрі європейським золотом.
0: Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході без істотних опадів, 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами, 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози, до 18 з плюсом. На півдні та в Криму грозові дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно. Гарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент.

0: Ефективність вашої реклами читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Як би сказала Соня?
3: Я буду розривати вас сьогодні. А якщо вийти на вулицю, сьогодні можна безкоштовно кудись злітати.
1: Злітати?
3: Да.
2: На самокаті.
3: На самокаті.
2: Як би Владі сказав. Ти все ніжно запитала самка Богомола. Дякую, оце підігра, оце справжні друзі.
3: Ой.
2: Владік не поняв, бач. Дивиться, нічого не бачить.
3: Так, мені Богомоли вже не подобаються.
1: Іра зрозуміла, що вік вже не той, коли позичені у сусіда гроші довелося повертати грошима.
2: Опа!
1: Це було смішно.
3: Друзі, а ви голосуєте, чий прикол ви вважаєте найсмішнішим?
1: Да, Дениса, Сонін чи Влада?
2: І звичайно ж, ну шок також. Надсилайте свої приколи на Viber і WhatsApp 067-009-107-9. Ми чекаємо.
1: А я тебе пошикочу вже.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грузи. На заході без істотних опадів – 17-19 із позначкою «плюс». У центральних та східних областях дощитиме з грозами – 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози – до 18 з плюсом. На півдні та в Криму – грозові дощі. Денний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно. Гарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою «плюс».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для тих, хто слідкує за цукром. Для тих, хто рахує калорії. Для тих, хто обирає продукти майбутнього. «Королівський смак» створив справжній, максимально натуральний томатний шедевр. Кетчуп «Лагідний лайт». 0% доданого цукру і всього 39 кілокалорій. Скуштуйте, відчуйте та неодмінно смакуйте.
3: Реклама.

0: друзі, нехай вечір принесе вам тільки приємні і хороші емоції. І зараз пропоную вам трішки їх подарувати. Тож, інформація на правах реклами. І розкажу вам, що життя наповне втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан, фісташка, малина, каштан, арахіс, карамель, каштан, мигдаль. Настрій на день тобі задає. Каштан, поринь у горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозова каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну і до зустрічі, друзі, з вами буквально за 10 хвилин ще обов'язково поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. Віді – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на Віді.UA.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ми з вами, друзі, підійшли до того часу, коли всі робочі питання і задачі можна відкласти на завтра. Ну а зараз варто подумати про приємний вечір. Тому о 18-й послухайте новини і прогноз погоди, щоб знати, що відбувається навколо. Ну а я, Таня Малініна, вас чекатиму завтра відразу після шоу «Ранковий двіж». Тож, друзі, бувайте. До завтра!
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Я все виміряв. Плитки вистачить?
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про дронову атаку ворога по Україні. Західні регіони під ударами росіян. У Ковелі на Волині шахет упав біля залізничного вокзалу. Пошкоджено маршрутки, автобуси та легковики. У Луцьку ворожі удари паралізували транспорт. А в Івано-Франківську росіяни влучили у житловий будинок. Найбільша від початку Великої війни атака на Закарпаття. Вперше під ударами Ужгород. Зберігається підвищена загроза для Дніпра, Запоріжжя, Львова та Рівного. До речі, на Рівненщині загарбники сьогодні обірвали життя трьох людей, шістьох травмували. Далі про порятунок. Обов'язкову евакуацію оголосили і, зокрема, громад Нікопольського району на Дніпропетровщині. З кількох населених пунктів і частини вулиць Нікополя та Марганця виїхати мають більше тисячі жителів, зокрема, і 34 дитини. Російські загарбники дедалі частіше б'ють по цих районах. І про пільги. Субсидії за квітень зменшились, повідомили у Пенсійному фонді. Пояснюють усе завершенням опалювального сезону. У травні, упродовж літа та на початку осені суми теж будуть невеликими. Пільги розраховують автоматично. Оновити дані потрібно, якщо є зміни в родині. Далі про хліб. Близько 60,5 мільйонів тонн зернових планують зібрати цьогоріч наші аграрії. Це стільки ж, як і торік. Вистачить і для себе, і на продаж за кордон, кажуть у Мінекономіки. Весняна посівна у розпалі. Засіяли приблизно половину полів. І наостанок – мистецтво онлайн. Колекцію столичного музею Богдана та Варвари Ханенків відтепер досліджувати можна через інтернет. Запрацював сайт. Музейники виклали перші 99 експонатів, а згодом обіцяють додавати інші. Загалом у колекції понад 25 тисяч предметів.
0: Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході без істотних опадів 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози до 18 з плюсом. На півдні та в Криму грозові дощі. Денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA.

0: Але життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 26-го термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
3: Гав-гав.
2: А котик як?
3: Мяу-мяу.
2: А знаєш, як дракон говорить?
3: Не знаю.
2: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
4: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Хореограф Дмитро Коляденко зізнався, що навіть під час сексу не знімає, як би то ви думали, що? Шапку.
2: Бо його мама в дитинстві часто сварила.
3: Ні, це щоб жінки до останнього думали, що це вони з Монатіком.
1: Боже, шапка – це його прикол під час інтиму.
2: Так це прикольно, у нас у кожного є свої фішки в сексі.
3: Ну, Соня, яка у тебе фішечка в сексі?
1: Ну, почалося. Коли його немає, така фішка.
3: Влада, у тебе?
2: Коли він є. А в тебе?
3: Ну, у мене так фішок особо нема, але якщо ви мені ще парочку накидаєте, може я ввечері Аню здивую.
1: О, це ми можемо, до речі, так. Береш вершки, полуничку, намазуєшся. О.
2: Дивлячись, скільки відсотків жирності. Якщо нема вершків, можна і сметану, поняв?
3: Ну, ви бачили ціни на полуницю?
1: Ну, дивись, можеш взяти просеко і рафаелки.
3: О.
2: Або безпроіграшний варіант – колу і чіпси. Якщо нічого не вийде, то хоч кіно подивитися.
1: Хлопці, якщо серйозно, то краще увечері запитайте в своєї другої половинки, чого вона хоче, і все.
3: Ну, да, може між сексом і поспати ви взагалі другий оперативник.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.

0: Морозивий каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
11: Реклама. Наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході – без істотних опадів, 17-19 із позначкою «плюс». У центральних та східних областях дощитиме з грозами, 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози, до 18 з плюсом. На півдні та в Криму – грозові дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою «плюс».
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
5: Привіт, чат. Підкажи, чи існує дієтичний український кетчуп?
6: Так, звісно. Компанія «Королівський смак» у 2025 році випустила кетчуп «Лагідний лайт». В нього взагалі не додають цукор, і він має всього 39 кілокалорій на 100 грам продукту. Притому сам смак цього кетчупу максимально яскравий та натуральний. Думаю, варто спробувати. Якщо виникнуть ще питання, сміливо звертайся. Нехай твій кетчуп буде смачним і дієтичним.
0: Реклама.

0: тільки для тебе.
1: Ти слухаєш
2: наше.
1: Наше.
3: Наше.
1: Радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Може, хто знає?

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба Щит. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.
5: Я

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я знаю.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилини піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца Дей. Твій день має смак.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Наше.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Як би сказала Соня?
3: Я буду розривати вас сьогодні. Якщо вийти на вулицю, сьогодні можна безкоштовно кудись злітати.
1: Злітати?
3: Да.
2: На самокаті.
3: На самокаті.
2: Як би Владі сказав. Ти все ніжно запитала самка Богомола. Дякую, оце підіграв. Оце справжні друзі.
3: Ой.
2: Владік не поняв, бачиш? Дивиться, нічого не бачить.
3: Так, мені Богомоли вже не подобаються.
1: Іра зрозуміла, що вік вже не той, коли позичені у сусіда гроші довелося повертати грошима.
2: Опа!
1: Це було смішно.
3: Друзі, а ви голосуйте, чий прикол ви вважаєте найсмішнішим?
1: Да, Дениса, Сонін чи Влада?
2: І звичайно, Нушок також. Надсилайте свої приколи на Viber і WhatsApp 067-009-107-9. Ми чекаємо.
1: А я тебе пощекочу вже.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході без істотних опадів 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози до 18 з плюсом. На півдні та в Криму грозові дощі. Денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно. Гарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама. Для тих, хто слідкує за цукром. Для тих, хто рахує калорії. Для тих, хто обирає продукти майбутнього. «Королівський смак» створив справжній, максимально натуральний томатний шедевр. Кетчуп «Лагідний лайт». 0% доданого цукру і всього 39 кілокалорій. Скуштуйте, відчуйте та неодмінно смакуйте.
0: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
0: Реклама.
11: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприкова майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: слушаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: день наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
6: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
5: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
9: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
8: А українські страви?
9: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
8: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
9: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
8: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
10: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт.

0: обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
1: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
8: Оце Пібанк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційної мережі та послуг.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті обломкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
15: Ти слухаєш
2: наше радіо.
16: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Я все вимірю. Плитки вистачить.
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних – з 12-ї до 19-ї. Спортивні творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від «Діти Help Music». Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Слухай, слухай, слухай!
4: Що слухай?
3: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
1: Реклама.
5: Наше радіо.
1: Наше радіо.

просили, скажіть, намились. Сестри ці братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Оце так школа, оце так знижка.
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся.
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
5: Соціальна реклама.
6: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
7: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
5: Соціальна реклама.
0: Реклама.
8: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Ты слухаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

Ніж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. На нашому радіо
2: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама.
3: Наше радіо.

слухаєш. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
1: Знай наших.

0: наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай нас.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: І повзелі не в очовень.